Svaka suza će je pala, teška je i ne može se nositi. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

0: U centru zbivanja Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo. Vatreni su sletjeli, navijači došli pozdraviti Dalića igrače. U velikoj ljetnoj akciji darivanja prikupljeno 58 doza krvi. Ovoga vikenda u Pagu održava se srednjovjekovni sajam, a uspješno je održano 17. izdanje Winfesta Benkovac. Veliki uspjeh juniorske vaterpolske reprezentacije.
1: Dnevnik.
2: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva u zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman. Dočekali su ih brojni navijači iz svih dijelova Hrvatske.
3: Mi smo uvijek uz Vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić.
5: Došao sam zbog Vatrenih, da. Makar sam čuo da neće doći Modrić i ti neki veći igrači, ali opet sam došao podržati dečke. Zaslužuju i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični, ali eto. Tako se desilo i nismo prošli dalje, nažalost, ne našom greškom, ali dalje ćemo biti najbolji i nadam se da ćemo osvojiti već europsko.
6: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo, uvijek.
7: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
1: Dnevnik.
2: Prvi je srpanski vikend, očekivano pojačanje promet u smjeru mora iz hrvatskog autokluba Zvijezda na Horvat.
8: Na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Dubrovnika kolona je iz smjera zagrebačke obilaznice i čvora Buzin duga oko 1 km. Veća je gustoća prometa između čvora Bosiljevo i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika, te čvora Bosiljevo i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Na pojedinim se dionicama vozi usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Zbog veće gustoće prometa između tunela Sveti Rok i tunela Čelinka u smjeru Dubrovnika, kroz tunel Sveti Rok privremeno se prekida promet. Veći je priljev vozila te kolona na naplati Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba duga oko 1 km, a na Krčkome mostu u smjeru Otoka zbog veće se gužve vozi u kolonama i uz kraće zastoje. Pojačanje putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su na graničnom prijelazu Bajakovu oko 2 sata. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj.
1: Dnevnik.
2: Velika ljetna akcija darivanja krvi održana jučer u Poliklinici Zadarske opće bolnice još jednom potvrdila koliko su naši sugrađani spremni pomoći i onda kada je najpotrebnije. Prikupljeno je 58 doza krvi, čime su osigurane vrijedne zalihe za ljetno razdoblje kada zbog turističke sezone i povećanog broja ljudi na području naše županije raste i potreba za krvlju i krvnim pripravcima.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: A Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantama će domaći i strani turisti moći obaviti pregled, dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene usluge.
1: Dnevnik.
2: Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, najpoželjniji studij među ovogodišnjim kandidatima za upis je elektrotehnika, informacijska tehnologija i računarstvo na zagrebačkom FER-u, koji je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava.
1: Dnevnik.
2: U predivnom ambijentu Kaštela Benković sinoć je održano 17. izdanje Winfesta Benkovac, manifestacije koja okuplja i nagrađuje najbolje vinare zadarskog kraja. Ove su se godine ocjenjivala 92 uzorka. Posebno raduje sve veća kvaliteta bijelih vina, ali i posebno ocjenjivanje i na taj način čuvanje autohtonih sorti poput Plavine i Maraštine. Čućemo dojmove Trifuna Poljaka, čija je Maraština šampion bijelih vina u postupku proizvodnje, te Tomislava Škaulja, koji je svojim Cabernet Sauvignonom osvojio Winfest i nagradu Željko Katuša.
9: A ko ne bi bio s ovim zadovoljan? Ovo sam svakoga vinara. Ovo sam ove godine šampion ovi bijeli. Možemo reći konačno da su ušla, jer svi naši ovi restorani, hoteli, svi su bili ovisni o vinima iz unutrašnjosti, jer klima kao da nije dobra kod nas za bijela vina. Sad se to mijenja.
10: Znamo da imamo kvalitetna vina i sve, ali opet nam je drago da smo ukupni šampioni. Ipak je ovo jedna jako natjecanje, puno je kvalitetnih vina. U stvari nema tu lošega vina, isto kao na svjetskom prvenstvu. Vidjeli ste da nema loše ni momčadi. Svakoga može pobijediti. Tu se odlučivaju nijanse. Ali eto, nama je drago da smo opet potvrdili našu kvalitetu i proizvodnju, što smo dokazali na Sabatini. Zadnjo isto bili smo šampioni kategorije crnih vina.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Ovoga vikenda u Starom gradu Pagu održava se Paški srednjovjekovni sajam. Posjetitelji će moći uživati u prikazu bitke za Pag iz 1192. godine, viteškim borbama, svečanom defileu povijesnih postrojbi, nastupima sokolara, streličarstvu, samostreličarima, vojnom taboru i brojnim sadržajima koji vjerno dočaravaju svakodnevni život srednjeg vijeka. Program počinje i danas i sutra u 18 sati, najavljuje ga predsjednik udruge Paška Alka Ivan Magaš.
11: Imamo 6 radionica, imamo preko 10 udruga, svako pola sata je nešto, sve besplatno, besplatan ulaz, besplatan prijevoz od grada Paga do starog grada Paga, od radionica, od jahanja konja, dječje alke, streličarstva, vrtuljka. Onda kada gladnite, imate srednjevjekovnu kuhinju gdje se može probati srednjevjekovno jelo i malo popiti.
1: Sport.
2: Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija do 18 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva koji se igra u Portugalu nakon što su polufinalu svladali boljim izvođenjem peteraca Španjolce. 18-17 na kraju je bilo. Igrač Zadra Toni Galušić postigao je jedan pogodak, a protivnik Hrvatske u borbi za zlato večeras od 20.30 je SAD. Toni Galušić.
12: Evo, odlična atmosfera. Napeta i odlična utakmica, borili smo se do kraja, došli smo do tih penala, bili smo jako strpljivi, Goma nam je bio raspoložen, branio, priveli smo to kraju kako smo mi to htjeli i sanjali. I evo, još jedna bitka, dan de, idemo dati sve od sebe, ostaje srce na bazenu, imamo medalju, možemo opušteno. Ja mislim da ne može nama nikakva Amerika stati na put, idemo po to zlato.
13: Hajmo!
2: Odigrana su i posljednja tri susreta 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Branitelj naslova Argentina uz dosta muke svladala je Zelenorodske otoke i to tek nakon produžetaka s 3-2. Argentina će u osmini finala igrati protiv Egipta koji je nakon 11 terasa svlada Australiju 4-2, a u posljednjem susretu 16. finala Kolumbija je 1-0 bila bolja od Gane.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Igor Horvat.
14: Prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti je Zadarske županije te u Lici moguć prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro će puhati uglavnom slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more većinom malo valovito, tijekom poslijepodneva prema otvorenom može i sutra biti umjereno valovitog mora, a temperatura zraka odnosno na današnju bez promjene.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonska realizacija Ivan Perica, uredila Suzana Dražić. Poštovani slušatelji, ugodno, lijepo popodne vam želimo.
1: 101.8, 103, 105.9. Zona zabave, Radio Zadar.

slušali jeho uživo vidjeti san. Ljubav se zove

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru. Jutros im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povrka na đakovačkim vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoji pljusak. Temperature do 33 stupnja.
2: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnim padinama otoka Hvara nakon što su u velikom požaru kod mjesta Ivan Dolac obranili kuće. Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Kako je prošla noć, pitali smo jutros županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića.
3: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari Grad, površina od prilike onako ugrubo nekih 200 hektara.
2: Hoćete li trebati pomoć iz zraka?
3: Naručili smo jutros jedan kanader, on je evo prije nekoliko minuta poletija, tako da nam zaljeva sjeverni dio požarišta, gore gdje je malo nepristupačno, a dolazi 15 vatrogasaca sa kopna koji će pomoći u sanaciji baš toga ruba.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Je, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizati vjetar, ali ne bi treba biti jak. Tako da vidit ćemo, ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
2: Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Blizu mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač je otprije poznat međimurskoj policiji, rekao je njezin glasnogovornik Radovan Gačal, a o događaju su obavijestili sve policijske uprave u zemlji.
4: Poduzimamo mjere traganja za pobjeglim napadačem, prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje. Jelena Mikočić.
5: Američke proslave 250. obljetnice zagrijao je nemilosrdni toplinski val s temperaturama oko 38 stupnjeva. Mnoge su povorke zbog toga odgođene. Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio:
6: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
2: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastavljeno sastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
5: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
7: America is a nation of winners.
2: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
5: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Šrubingu, svjedoku Pearl Harbora koji ima 104 godine. Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
0: U povodu proslave američke neovisnosti ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kreml je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sat i 25 minuta. Jučer je prije toga ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za završetak ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, objavio je na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina naime opovrgava ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinivku. Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Mnogobrojni stanovnici najteže pogođene La Guaire i dalje borave na ulicama i u parkovima jer su njihove zgrade sravnjene sa zemljom. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti do 50.000.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Članovi predsjedništva SDP-a i savjeta stranke od petka su pa cijeli vikend u Tuheljskim Toplicama gdje sudjeluju u programskim radionicama.
0: Najjača oporbena stranka želi definirati ključne reformske i programske prioritete SDP-a za sljedeći mandat, te izraditi temelje programske platforme. Što su sve dogovorili, otkriće na konferenciji za novinare u Tuheljskim Toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, potpredsjednica stranke Biljana Borzan, te predsjednik središnjeg savjeta SDP-a Gordan Gledec.
2: Zadnji je dan 60. đakovačkih vezova. U 8 sati i 30 minuta ulicama Đakova krenut će svečana povorka, a tko će sve u njoj biti, najavljuje Iva Fijala.
8: Najvažniji je ovo dan u đakovačkom kraju, jer neizmjerna je ljubav prema tradiciji i vezovima.
9: Ljubav, ma to je još nešto veće. Kad one tambure zasviraju, pa kad se ja spremim, sad već imam podosta godina, ali još uvijek se volim spremit, pa kad prošetam kroz Đakovo u rubinama, ono, pa opanci žabičari na nogama, pa marama bijela na glavi, pa to To vam je nešto neopisivo.
8: Kaže Barica Brlošić, članica Kuda Zora iz Piškorevaca, tek jednog među brojnim folklornim skupinama koje će uz svatovske zaprege i jahače proći ulicama Đakova.
10: Preko 3000 sudionika, 60 folklornih društava, 60 zaprega, 60 konjanika, bogat kulturno-umjetnički program u parku. Dođite na jedno mjesto, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
8: Poziva gradonačelnik Marin Mandarić. Brojna društva iz Hrvatske i inozemstva nastupit će na smotri folklora koja se održava tijekom dana u Strossmayerovu parku, gdje će 60. izdanje Vezova završiti večeras programom Slavonijo zemlja plemenita te izborom najbolje nošenog narodnog ruha, a za titule se bore djevojke Snaša i momci. Svečanu povorku 60. đakovačkih Vezova od 9 sati možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
11: Večeras u Zadru počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu, u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata.
0: Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju, ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu radija i televizije glazbene večeri počinju izvedbom monumentalnog dijela Planeti Gustava Holsta, te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom će ravnati Tomislav Facini, a svečanost će oplemeniti i mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ.
11: Umjetnička ravnateljica glazbenih večeri u Svetom Donatu Ivana Kuljarić.
12: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, Ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. I orkestri je jako velik, pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoina Saint-Exupéryja. Pa evo, ja se nadam da će taj sinergija lokalnoga i univerzalnoga se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
11: Iako je ovih dana u Dubrovniku sve u znaku priprema za 77. ljetne igre, večeras će u gradu biti svečano, i to zbog blagdana Ruke Svetoga Vlaha. Jelena Obradović-Mojaš.
13: Kao sjena zimskom blagdanu Dubrovačkog zaštitnika, ljetni blagdan Ruke Svetoga Vlaha svoj povijesni kod prepoznaje još iz kasnog srednjovjekovlja. Povjesničar umjetnosti, doktor znanosti Ivan Viđen.
14: Naime, 1346. relikvija Pačeve ruke stigla je u Dubrovnik u doba velike epidemije kuge, a istodobno je započeta i gradnja tada nove crkve Svetog Vlaha. Sam blagdan je zapravo raspoređen tako da se štovanje Svetog Vlaha protegne na cijelu godinu, dakle ne samo na veljaču nego i na srpanj, a treba znate da taj dubrovački kalendar Svetoga Vlaha imao je i treći blagdan koji je bio krajem svibnja, blagdan obrane Svetog Vlaha.
13: Mislim slavljem u zbornoj crkvi i kraćom procesijom sa svećevom relikvijom iz katedralne riznice uz sudjelovanje bratovštine Festanjula i dubrovačkih trombunjera, bit će to večeras još jedno zrcaljenje suvremenog i povijesnog grada u emotivnoj kartografiji Dubrovčana.
0: Ovog vikenda u Rudama pokraj Samobora održavaju se dani rudarske greblice, slano kolača od sira i oraha, a večeras u 20 sati bit će proglašena najbolja. Tradicija rudarske greblice seže još u 19. stoljeće, kada je mještanima Ruda, koji su radili u rudnicima bakra i željeza, taj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićen u Europskoj uniji.
1: Jutarnja kronika.
11: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru, jutros im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povorka na đakovačkim Vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoji pljusak. Temperature do 33 stupnja.
13: Jutarnju kroniku u tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
11: O svjetskom nogometnom prvenstvu Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Zagreb. Na dočeku je bilo više stotina navijača, a javnosti se obratio izbornik Zlatko Dalić.
16: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiješ, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visoko nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku. Za razliku od prije, puno smo dali od 7 gola koje su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kiseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego smo planirali.
15: Svjetsko prvenstvo nastavlja se drugom utakmicom osmine finala između Norveške i Brazila. Prvi je četvrtfinalist Francuska.
17: Izvještava Vedran Drabek. Aktualni afrički prvaci prvi su četvrtfinalisti mundijala. Maroko je u Houstonu slavio protiv Kanade 3-0. I to zahvaljujući prije svega sjajno raspoloženom veznjaku Azedinu Ounahiju, koji s dva pogotka uz bolju igru svoje reprezentacije u nastavku ovjerio prvu eliminaciju jednog od domaćina. U sudačkoj nadoknadi drugo četvrtfinale Marokanaca za redom potvrdio je Sofiane Rahimi. A tamo će ih čekati Francuska, minimalno bolje od Paragvaja. U vrućoj Filadelfiji, gdje Južnoamerikanci nakon ranijeg izbacivanja Njemačke ipak nisu uspjeli kreirati novo iznenađenje. Trenutak odluke u tvrdoj siromašnoj prigodama utakmici, koju ćemo vrlo brzo zaboraviti, djeluje Kylian Mbappe, i to s bijele točke. S 11 metara u 70. minuti bio precizan 7. put na prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem. Završila je Francuska 1, Paragvaj 0.
13: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
18: Dok se naša A reprezentacija, kako ste već čuli, vratila sa svjetskog prvenstva, hrvatska juniorska nogometna reprezentacija na europskom prvenstvu u Velsu igraće danas protiv Srbije odlučujuću utakmicu za prolaz u polufinale. Početak je u 17 sati. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U finalu u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca i nakon što je utakmica završila na odlučeno 14-14. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Świątek te druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Świątek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, koja je pobijedila sa 7-6 i 6-2, a belgijska tenisačica Elise Mertens ušla je u osminu finala nakon što je pobijedila Kazahstanku Rybakinu sa 7-6 i 6-1. 44-godišnja Sirina Williams odustala je od natjecanja u parovima zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. Kod tenisača Zverev je jučer bio uvjerljiv s 3-0 u setovima, pobijedio Amerikanca Girona. Fritz je u 4 seta pobijedio Sonega, Dimitrov u 5 setova Berrettinija kao i Bublik Tiafoe. U igri mješoviti parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleison i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formule 1, startat će s prve pozicije u današnjoj utrci na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio kvalifikacije ispred Ferrarijevih vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka za veliku nagradu Britanije startat će u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik i jučerašnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći Norris, a četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. Pet hrvatskih prvoligaša igralo jučer prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo, Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
1: Oglasi.
19: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
20: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecem smo ogranka anticiklone, te jutros vedro, tek rijetko ima male unutrašnjosti i umjerene na oblake. Pritom je vjetar slab, dok na Jadranu, uglavnom u Dalmaciji, puše umjerena, na jugu i jaka bura. U 6 sati Otočac je imao 8 stupnjeva, Plitvička jezera 10, Gospić 11, Pednja, Park iznad Čabra, Slavonski Brod i Zavižan 12, Daruvar, Korice kod Nove Gradiške, Ogulin i Osijek 13, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo, Pazin i Varaždin 14, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Sisak 15, Pula, Zračna luka i Sljeme 17, Bilogora 18, Malinska 20, Opatija 21, Hvar, Ploče, Rijeka i Šibenik 22, Lastovo, Makarska, Male Lošinj, Rab, Split i Zadar 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim umjerena i povećana na oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Najviša temperatura od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, a još će ujutro biti bure. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima od 19 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
21: Prvi program. Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
23: Dobro vam jutro u 7.23, vaši domaćini su tonski realizator Maksimadum. Informativu u 8 sati počinje Suzana Dražića, glazbena urednica Silvi Končurate. Želimo vam, naravno ja sam Umberto Pjasevoli, želimo vam ugodno i dobro jutro uz našeg Tomislava Ivčića. Ostanite, imamo interesantan program i što drugo reći. Još jednom svako vam dobro.

0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Još jednom dobro vam jutro. Temperatura zraka izmjerena u 7 sati je za sada vrlo ugodnih 21 stupanja, čak 3 stupnja više je u Božavi, Velom Ratu i Šibeniku. Prognoza, naravno, čut ćemo je malo opsežniju iza naših vijesti u 8 sati, ali ono što znamo i od jučer kako je prognozirano, da će biti prije podne pretežno vedro, pretežno sunčano, popodne možda male umjerene na oblake. A najviša dnevna temperatura danas između 28 i 33 stupnja. Još jednom vas pozdravlja ekipa koja je jutros sa vama, Maksimadum, tonski realizator, zatim glazbena urednica Silvi Končurat, vijesti vam priprema Suzana Dražić, a ja u ime te ekipe želim vam svako dobro, ugodnu i lijepu nedjelju.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme je da skočimo do Zagreba u Hrvatski autoklub. Tamo nas čeka Zvjezdana Horvat. Zvjezdana, ugodno i dobro jutro želimo iz Zadra.
2: Također i vama lijep pozdrav iz Zagreba, slušateljima također. A što se situacije u prometu jutros tiče, možemo reći da je jutro uglavnom mirno i tiho, nema nikakvih posebnih ograničenja u prometu i na većini cesta vozi se nesmetano uz povoljne vremenske uvjete. No znamo da će se prometna slika mijenjati tijekom dana, točnije već tijekom jutra, jer nas i u sljedećim satima očekuje pojačan promet, osobito na cestama iz unutrašnjosti prema moru, pa će se tako povremeno voziti usporeno na pojedinim dionicama autoceste A1, osobito u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Vozače stoga pozivamo na dodatan oprez i strpljenje, svakako ih podsjećamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, a znamo da ovisno o gustoći prometa nemoguće je izbjeći povremeno vožnju u koloni i kraće zastoje, stoga budite smireni i strpljivi. Jutros su već počele gužve na autocesti A1, vozi se na pojedinim dionicama već sada usporeno, a zbog prometne nesreće između čvorova Zadar centar i Zadar istok u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Danas od 12 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Također gužve se očekuju i na prilazima turističkim središtima, ali i u trajektnim pristaništima i lukama, gdje su povremeno moguća i duža čekanja, pa vozače pozivamo dakako na strpljenje te da pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Jutros su gužve na graničnim prijelazima, u putničkom prometu već su sada ponegdje duža čekanja, kao što je to na graničnom prijelazu Bajakovu gdje je promet pojačan u oba smjera, a tijekom dana čekanja će biti na većini prijelaza. Stoga, eto, prije nego što krenete u promet, provjerite situaciju, uvijek se može zaobići neka kolona, eto, možete si možda smanjiti i stres, a svakako ušparati i nešto vremena.
1: Naravno, u pomorskom prometu vjerojatno je sve bez poteškoća, osim možda na nekim trajektnim linijama gužve.
2: Tako je, danas će biti pojačan promet i to i prema otocima, ali i prema kopnu. Dakako, po potrebi će se uvoditi i dodatne linije, bude li potrebno, ali svakako treba reći da je sve redovito. Što se bure tiče, jučer je oslabila, za danas se ponovno najavljuje neko jačanje, no bit će to sve kratkotrajno i nadam se da neće utjecati na plovidbu.
1: Da, ali tu treba napomenuti oprez, jer eto posljednje vijesti u pomorskom prometu nisu baš ni bajne ni sjajne, tako da opreza ni tu nikada dosta. Eto Zvjezdana, hvala vam lijepa na ovom izvješću, veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu.
2: Hvala vam lijepa, također, do slušanja.

0: 8 sati je vrijeme za Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnim padinama otoka Hvara nakon što su u velikom požaru kod mjesta Ivan Dolac obranili kuće. Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih vozila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda.
1: Vijesti.
2: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
1: Vijesti.
2: Večeras u Zadru počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata. Sifonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju, ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a u 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu radije televizije. Glazbene večeri počinju izvedom monumentalnog dijela Planeti Gustava Holsta te prvim stavkom orkestarne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom će ravnati Tomislav Fačini, svečanost će oplemeniti mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ. Umjetnička ravnateljica glazbenih večeri u Svetom Donatu Ivana Kuljerić.
3: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. Orkestar je jako velik, pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoana Saint-Exupéry-a, pa evo ja se nadam da će taj sinergija lokalnog i univerzalnog se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
1: Vijesti.
2: Savjeti blagdan Svete Nediljice, koji tradicionalno okuplja tisuće vjernika iz Zadarske nadbiskupije, svečano se slavi u svetištu Svete Nediljice u Vrani. Svečano koncelebrirano misto slavlju 11 sati za vanjskim oltarom u parku svetišta, predvodit će zadarski nadbiskup Milan Zgravlić. Misa su još u 9.19 sati, kada je i misa s blagoslovom djece. Odlične vijesti, hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija, igrači do 18 godina, novi su svjetski prvaci. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu svjetskog prvenstva u portugalskom Rio Majoru, izabranici izbornika Hrvoja Koljanina pobijedili su SAD 21-20, a važan kotačić u Hrvatskoj tijekom cijelog prvenstva bio je i igrač Zadra Toni Galušić.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzana, hvala ti, eto, naše želje i navijanje je uspjelo što se tiče vaterpolista, ali eto, rekao bih već kada će ovdje nadbiskup Zgrablić imati naravno proslavu i svoje obaveze sa svojim vjernicima. Danas u Dubrovniku je blagdan ruke Svetoga Vlaha, svakog 5. srpnja, tako da eto,
2: a mi u Vrani imamo Svetu Nediljicu.
0: Tako je.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku da vidimo što to Rijeka onda danas slavi. Tamo nam je Igor Horvat. Igore, lijepi pozdrav.
5: Lijepi pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru.
0: Lijepo je vrijeme, eto, 21 stupanj već onako izmjereno u 7 sati i očekuje nas opet lijepi dan.
5: Točno tako, naime, pred nama prilično dobro vrijeme. Valja naglasiti da se ipak tijekom poslije podneva Većinom u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like te u unutrašnjosti Šibensko-kninske očekuje lokalni porast na oblake i eventualno nešto kiše ili kakav pljusak. Danas je to svakako moguće, ali sutra su šanse za to još i veće. Dakle, sutra svakako možemo očekivati nešto nestabilnog vremena tijekom poslije podneva, a nakon toga atmosfera ponovo postaje stabilnija i možemo reći da onda gotovo do kraja tjedna imamo većinom stabilno vrijeme. Temperatura zraka do sredine tjedna se neće nešto značajno mijenjati, dakle vrlo slična temperatura zraka iz dana u dan, a prema kraju tjedna u koji sutra ulazimo, čini se da dolazi do jednog blažeg porasta temperature zraka. Na zadarskim područjima, ali ne samo nad zadarskim područjem, gotovo duž cijele obale, vedro je, vjetar je slab na zadarskom području, a more je mirno ili malo valovito. U Zadru je u 8 sati temperatura zraka iznosila 25 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža u Zadru iznosila je 22, a jučerašnja najviša 32 celzijeva stupnja. Tlak zraka je od 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost 46%. Benkovac, Nin, Veli Rat i Šibenik na 25 su stupnjeva, dakle isto kao i Zadar. A što se tiče vremena danas do kraja dana, bit će prije podne vedro, sunčano, potom pretežno sunčano uz malu ponegdje samo do umjerenu na oblaku, tijekom poslije podneva u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like moguće prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slab poslije podne do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a najviše dnevna temperatura zraka na čitavom zadarskom području kretat će se između 28 i 33 celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano uz malu na oblaku, a tijekom poslije podneva uz prolazno na oblačenje mjestimice se očekuje kiša ili poneki pljusak s grmljavinom većine u unutrašnjosti te u Lici, ali sutra je svakako izgledni takav razvoj događaja. Ujutro burin, sutra potom slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka bez promjene. I na taj način ulazimo u novi tjedan, izgleda do utorka do, pa možemo reći gotovo kraja tjedna, većinom stabilno, vrijeme sunčano i rekli smo temperatura zraka neće se nešto značajno mijenjati, dakle neke naznake blagog porasta temperature postoje prema kraju ovog novog tjedna, tako da eto, pravo ljeto je pred nama, danas u manjoj mjeri, a sutra u nešto većoj mjeri uz malo nestabilnije poslije podne.
0: Odlično, odlično Igore, sve je to za ovo doba godine i više nego poželjno, a i više nego normalno. Eto. Hvala lijepa Igore, veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
5: Hvala, pozdrav i vama i do slušanja.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: 8 sati i 9 minuta, počela je teći, pravo vrijeme da vam najavim, u 8 i 15 kreće Dan Gospodnji, a onda ćemo naravno i za 9 sati imati jedan interesantan razgovor. Stefan Lupino jučer je imao izložbu svojih radova u Art Konob iz Tomorica, pa smo ponešto od toga i zabilježili. Ostanite uz Radio Zadar.

0: Poslušajmo odlomak iz Matejeva evanđelja. U ono vrijeme reče Isus: slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jara mi je moj sladak i breme moje lako. Pozdravljamo našeg Frandriju Bilokapića. Frandrija, dobro nam došli.
1: Dobro vas našao i želim vam u ovoj vrućini lahor s neba.
0: Hvala također i mi to želimo vama, a i svim našim slušateljima. Današnji tekst evanđelja možemo podijeliti u tri dijela. U prvom dijelu Isus slavi Oca. Što stoji u tom radosnom pokliku?
1: Na početku Isus kaže, evanđelist piše, u ono vrijeme. To vrijeme jest kairos, jest milosno vrijeme, jest čin kojim se sada pretvara u vječnost. Vrijeme se pretvara u vječnost, a to znači slušamo Oca. Isus kaže, slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo objavio malenima. Isus je u stavu divljenja. Postoje ljudi koji su razumjeli ono što on hoće, koji uz njega poznaju svoju vrijednost, svoju čudesnost, koji uz njega žele poći novim putem, naći razlog svoga života, smisao svoga života. Kaže, a što je to ovo, što si ovo sakrio? Ovo se odnosi na ono što Isus navješta, odnosi se na njegovu osobu, prihvatiti njegovu osobu, ući u zajedništvo s njegovom osobom, dakle zajedništvo sa Isusom Kristom. Zato su otvoreni jednostavni ljudi, maleni ljudi, mudri i umni, tomu su zatvoreni. Oni imaju svoje božanstvo, oni imaju svoj uspjeh, oni imaju svoju karijeru, oni imaju svoj novac, oni imaju svoj ugled, vlast, čast i tako dalje. Oni su učeni i to je njihovo božanstvo. Zatvoreni su za ono što Isus govori, a zapravo zatvoreni su za svoje spasenje. Odnosno, oni su u svojoj propasti. Dok maleni su otvoreni, ovdje ne znači da Isus niječe vrijednost učenosti, vrijednost učenja, vrijednost znanja, ali kažem, važno je ono srcem poput djeteta primati od roditelja. Kao što dijete od roditelja prima sve što roditelj jest, tako i kršćanin uz Isusa prima ono što Bog jest, sjedinjuje se sa otajstvom samoga gospodina. Kaže Isus, da, to se, Oče, tebi svidjelo. I upravo ljudi su otvoreni onom što Isus hoće donijeti, a on želi donijeti sebe, svoje kraljevstvo, svoju slavu, božansku slavu, odjenuti svakoga pojedinca.
0: U drugom dijelu Isus objavljuje svoj odnos s Ocem. Što nam o tome možete reći?
1: Nakon ushitne molitve, slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, dolazi riječ, sve meni predao Otac moj. Dana mi je sva vlast u Mateju evanđelju. Isus uskrsli, ima svu vlast nad zlom, nad grijehom, ima vlast nad smrću, jer on je smrt pobjedio. U toj ushitnoj molitvi Isus govori o utjelovljenju, o vlasti služenju, posljednji neprijatelj ne može ništa. Daje vlast Isusu dana i on govori tu o svom Ocu. Slavim te, Oče, o svom odnosu s Ocem. Otac mu je sve predao. Isus poznaje Oca u ljubavi, poznaje onaj ti, ono božansko ja ti. Isus poznaje u ljubavi, to nije neko intelektualno znanje, naučeno znanje, ne znam, iz katekizma katoličke crkve ili bilo koje vjerske knjige, nego Isusovo ta objava, to predanje Oca Isusu, to je ono biti jedno u ljubavi. Svi mi tražimo to jedno u ljubavi. Isus poznaje Boga, govori onome što pozna i nas uvodi u to jedno. Nas uvodi u zajedništvo s Bogom. Evo, poznavati Boga upravo znači otkriti to zajedništvo, tu vlast Isusovu, a vlast je služenje, vlast je ljubav, i to znači sljedeći već sada prelaziti u život.
0: Frandrija, poslušajmo glazbeni broj.

0: U trećem dijelu evanđelja Isus poziva izmorene i opterećene da dođu k njemu. Što to znači uzeti Isusov jaram na sebe?
1: Isus je došao ovdje pozvati čovjeka u zajedništvo s tobom. Prošli cijeli tjedan smo govorili u svetoj misiji. Bog obnavlja u nama božanski život. On nas je po sakramentima pozvao u postojanje na božanski način. Vlast koja dana sinu, sada je sin prenosi nama. To je ono na crti ja jesam. Isus kaže ja jesam i on je onaj koji nas vječno čini biti. Upućuje nam riječ, dođite k meni. To znači doći k Isusu. Doći k Isusu znači otvoriti se njegovom riječi, otvoriti se njegovoj ljubavi, otvoriti se njegovu duhu. I ovdje ne dodaje i svim koji ste izmoreni i opterećeni, dakle umorni od života, umorni od svoje grešne prošlosti, umorni od svojih ispraznosti. E to su ti umorni, to su ti opterećeni koječim u ovome životu. Isus poziva upravo te ljude, jer ti ljudi traže pomoć. Oni koji misle da imaju svoju sigurnost, svoju puninu, oni se duboko varaju. I kaže Isus, ja ću vas odmoriti, ja ću vam dati mir, ja ću uzeti vašu krivnju, ja ću uzeti vašu smrtnost, ja ću uzeti na sebe vašu bolest, ja ću vas odjenuti svojom božanskom slavom. Ovdje nije riječ samo o tjelesnoj izmorenosti, ovdje je riječ o psihičkoj opterećenosti i duševnom, duhovnom miru koje Isus želi darovati. I meni je jedna od najdražih slika u evanđelju, uzmite moj jaram na sebe. Što to znači uzeti jaram? Jaram je alat u kojem su upregnuti volovi da vuku teret, da se s njima ore, to je onaj dio što im stoji na vratu. Čitam tumačenje ovog teksta, ljudi koji nisu vidjeli jaram, očito ne znaju protumačiti ovaj tekst, ne znaju što ovaj tekst znači. Jaram na sebi ima nekoliko rupa, obično tri, i onda jačem volu se stavlja kraći krak jarma, nejačem volu se stavlja duži krak jarma, tako da oni nekako ravnovjesje da je u tom jarmu, da smanje snage treba za onaj duži krak jarma, možda najbolje vaga. S jedne strane imamo, ne znam, uteg od 10 kila, s druge strane imamo 100 kila i ono je ravnovjesje. Ili kantar, s jedne strane imamo pola kila, s druge strane 50 kila i ono je ravnovjesje. Jer ovaj teret veći, on je na kraćem dijelu kantara ili na kraćem dijelu vage. Tako Isus je uzeo na sebe onaj kraći dio, krati dio, a nama je dao dugi dio jarma. Ali mi s njim vučemo taj teret, nosimo taj teret, sve mogu u onome koji me jača, sve mogu u Isusu Kristu, sve mogu s Isusom Kristom. Ja donosim njemu ovo svoje malo, a on mene odjeva sobom, on mene snaži sobom. Sve što on jest pripada meni, sve što ja jesam pripada njemu. I onda se događa ta razmjena uzajamnosti, razmjena, ponavljam riječ, biti jedno, i na taj način mi možemo živjeti ovaj život, mi možemo ujarnjeni s Isusom ići u smrt. A inače, ako nećemo prihvatiti Isusov jaram, onda ćemo prihvatiti jaram vlasti, jaram novca, jaram užitka, jaram opijata, jaram ovisnosti ove ili one, jaram svoga neuspjeha, a zapravo ujarnjeni smo u smrt koja nas uništava. Samo s Isusom možemo proći ovim životom i doći do one željene slave, do željenog iskustva da smo ljubljeni od uvijek i za uvijek.
0: Fra Andrija, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam na tumačenju Božje riječi i nadamo se da će ona biti lahor u ovoj vrućini.
1: Neka bude.
0: Bio je ovo Fra Andrija Bilokapić. Poštovani slušatelji, bio je ovo Dan Gospodnji, bila je ovo riječ za vas, a mi vam želimo mir,

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

najzahtjevnijim dijelovima hortikulturnog održavanja te zahtijevaju posebnu stručnost i odgovarajuću mehanizaciju. Tijekom izvođenja ovih radova pojedine zone bit će privremeno ograđene i označene odgovarajućom signalizacijom, te se mole svi građani i posjetitelji da poštuju tu postavljenu signalizaciju i izbjegavaju zadržavanje na područjima na kojima će se radovi odvijati, kako bi se osigurala njihova sigurnost i omogućilo nesmetano izvođenje radova.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

0: 9 je sati, vrijeme je za Suzanu Dražić i nove informacije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000. Dolaskom sezone na plažama je sve više kupača, pa i više posla imaju spasioci. Zadarska služba opslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. Da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce. Koliko su imali do sada intervencija, govore spasioci Niko Baričević, Nika Kotlar i Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe gradskog društva Crvenog križa.
3: Imali smo dva slučaja, to je kolega, riješio, bila su dva utapanja i ostale sve nešto manje nekakvi zahvat. Ali evo, nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo, nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo.
4: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atento, ne gledati samo more, nego i cijelu plažu.
5: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
1: Vijesti.
2: Večeras u Zadru počinju 66. po redu glazbene večeri u Svetom Donatu, najznačajnija i najstarija zadarska kulturna manifestacija. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatske radiotelevizije festival već tradicionalno počinje na forumu djelima Planeti Gustava Holsta te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa u izvedbi Simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a pod ravnanjem Tomislava Fačinija, najavljuje umjetnička ravnateljica glazbenih večeri Ivana Kuljerić.
6: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo, recimo, imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Evo, ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. I orkestri je jako velik. Pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoana Saint-Exupéry-a. Pa evo, ja se nadam da će ta jedna sinergija lokalnog i univerzalnog se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
2: Sport. Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija, igrači do 18 godina, novi su svjetski prvaci. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu svjetskog prvenstva u portugalskom Rio Majoru, izabranici izbornika Hrvoja Koljanina pobijedili su SAD 21-20. Važan kotačić u Hrvatskoj tijekom cijelog prvenstva bio je igrač Zadra Toni Galušić. A nogometaši Francuske plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon teško izborene pobjede protiv Paragvaja 1-0. Strjelac jedinog pogotka za tri kolore vrijednog četvrtfinala svjetskog prvenstva bio je Kylian Mbappé iz kaznenog udarca u 70. minuti. Francuska će u četvrtfinalu 9. srpnja igrati protiv Maroka, koji je s 3-0 deklasirao Kanadu, jednog od domaćina svjetskog prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u Zadru 26, Šibeniku 28, Kninu 23, Gospiću 18, o vremenu Igor Horvat.
7: Biće prije podne vedro, sunčano, potom pretežno sunčano uz malu ponegdje samo do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like moguće prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slab poslijepodne do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na čitavom zadarskom području kretat će se između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našoj Suzani Dražić.
1: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli. Slušaj Zadar.
0: Rekli smo dosta događanja, pogotovo vikendom u našem gradu, između ostalih bila je izložba u Art Konobi Stomorica, Stefan Lupino imao je tamo svoje izložbe, nešto jesmo zabilježili, pa ćete za vrlo kratko vrijeme čuti malo kako je to izgledalo i koje su namjere te izložbe.

0: Doista je bilo živo jučer u Stomorici, koja je ponovno postala sinoć art galerija, i bilo je mnoštvo ljudi koji su sa zanimanjem pogledali izložbene primjerke velikog Stefana Lupina. Poslušajmo sada malo što smo snimili s njim. Naš gost u jutarnjem programu Radio Zadra je Stefan Lupino, čovjek kojeg ne treba posebno predstavljati, ali ipak je red, jer netko tko je poznat u svjetskim razmjerima svakako se mora i predstaviti. Stefane, dobro vam večer, jer eto, izložba je večeras, pa...
1: Dobro večer s Zadrankama i Zadranima.
0: Eto, inače, gledam i posljednje vrijeme, dosta održavate, kao i večeras, dobrotvorne izložbe svojih radova.
1: Ima već kondicije.
0: Da, ali vjerojatno je motiv je puno jači. Znači, pomaganje slabijima od sebe, a to su prvenstveno naša djeca, i zdrava, a nažalost i ova sa poteškoćama u razvoju.
1: Poteškoćama većinom, jer to bi trebalo biti svakog čovjeka, da pomaže ljudima, da se ti toj djeci omogući neka, znaš, baš je to teško. Mi Hrvati volimo pomagati, ali nekad zaboravimo neke stvari koje su esencijalne.
0: Da, to je neka druga tema, da smo mi ujedinjeni samo kada je situacija izuzetno loša, ali eto, moramo se osvrnuti na, neću reći sam početak vaše karijere, nego ono po čemu ste postali planetarno popularni, a to je bila fotografija, a prvenstveno aktovi, i to prvenstveno u New Yorku.
1: Da, pa radio sam ja po celom svijetu, onda i Japanu, Parizu, Londonu,
0: Da, ima negdje podatak, preko 2000 žena, i to uglavnom, naravno, poznate žene, su stajale pred vaš fotoaparat.
1: Najmanje 2000.
0: Zatim su dolazili i, naravno, i muškarci. Međutim, negdje sam pročitao, vi se niste htjeli uljuljati u jedan komoditet New Yorka. Mislim da ste onako karikirano izjavili, imao bi vjerojatno puno više novaca.
1: Puno više novaca sam ostao,
0: jedno, ali
1: to je opet 120
0: kila.
1: Dosadno, tamo ono, radiš što ti drugi naređuju, i onda si poslušni, i onda zaradim dosta lova. Ja sam uvijek bio neki rebel, radio sam po svoje, imao sam svoje kolumne, i na kraju to je dobro da je Michael Musto, to mogu svi pročitati na Google, ima, on me stavio među 10 najvažnijih osoba noćnog života New Yorka, 80-ih. Kao nekog influencera onda, u to doba to je bio kao neki influencer. Sam među 10 ljudi koji su vladali New Yorkom u fotografiji, u noćnom životu, to je bio moj plan.
0: Međutim, vi ste ekipar, vi se vraćate nekako, rekao bi, izvorištu. Zli jezici rekli bi da posljednje vrijeme vaš motiv je i naša Gospa. O tome svjedoči veliki broj križeva.
1: Križeva, pa to radim već zadnjih 15-16 godina, da to radim, i to mi nekako postalo esencijalno, jer križ je najvažnija stvar u životu, mislim. To.
0: Koje su poznate osobe od vas?
1: Ima moje križe, ima puno. Ima Bocelli u svojoj kapelici, ima američki ambasad, ima par Kohors, ima par governera američki, ima. Obama je dobio ono pred 12 godina, kad je naša molitvena grupa Hrvatske išla, pa su nesli moj križ. Puno ono, Gotovina je bio dobio u Hagu moj križ. Mislim, sad sam za Dalića i Vatrene napravio križ, i mislim, Don Dante ima isto moj križ, koji on mi većinu sve križuje po svijeti, ono da su sveti, i ne znam ko više nema. Ima moje križe, baš ima puno ljudi. I radi toga radim, kad vidim da ono to ljudi vole, onda radim. Ono, nije mislim križi, ne možeš ti iz križa napraviti čudo, ali ja mislim da su moji križi dosta živi i da su ono, da su baš... Radio sam ja i dobro i zlo, gdje sam stavio na križ i Lucifera, i, jer je to isto ono, to je dobro i zlo, borba dobra i zla je stalno traje. To sam dosta posvetio tome. Ja.
0: Negdje sam pročitao, bili ste nazvali, jer ne nazvali, ne znam točno naziv, ali bilo je 666 broj na slici.
1: Pa to je ono propast svijeta, eto 6666. I onda sam napravio se jednu kao sliku koja je 666 i onda zmije idu van i da tu sve idu one se u neku. I na kraju je ono sve ove brokerske kuće, IMF i to sve, a sve proizlazi iz 666. To su mi čak neki zabranili da to bankari, to rekli nemoj to će ti može koštati. Ima dosta stvari koje su mi već kao neko necenzurirane, nego ono ljudi se boje to. Boje se to da vide ono.
0: Da. Vjerojatno ih peče savjest zbog nekih stvari, kod normalnih ljudi to ne bi smetalo.
1: A ja se ne bojem, imam čistu savjest, imam i proučio sam malo i tu religiju, imam svoj način komunikacije sa Bogom, ne ližem oltare i to, ali i ne bojim se.
0: Jednom se izjavili da ste čitav život asketa, eto ja sam s mojom prijateljicom pričao, koja se nalazila naravno igrom slučaja nego zbog potrebe u Varaždinskim Toplicama i ona bi obično ulazila u bazen u vrijeme večere i kaže stvarno gospodin Lupino je ako ne svaki makar svaki drugi dan
1: plivali. Jedno sam bio tamo jer mi je mama bila bolesna, ja iz Zagreba sam 3 puta tjedno išao, onda sam poslije kad sam mamu uvidio malo je pomogao, ja sam otišao plivati ili u saunu. Ja sam asket od malih nogu, i sada još sam asket, još živim tako. Jer ono hedonizam, nisam ja za hedonizam, ne mogu, vidim toliko ljudi glade, toliko ljudi ma treba pomoć i onda kad vidim kako ljudi samo misle o šta su jeli, šta će jesti, šta budu jeli i gdje će sjesti, u kakav auto, da će imati široke felge, da će... Mislim, to tako sulude stvari što ljude preokupira i to sam ja davno zaboravio, nikad nisam bio tako. Kad sam i ono, bio u New Yorku, u svjetskom slavi i živio po tim hotelima, kad sam radio negdje u najskupke, vidio sam sve da to nije ništa, da... I onda se okrenu više humanitarizmu i...
0: Da, eto.
1: I to mi je puno, i to mi daje snagu i za ovo vrstu umjetnosti što sad radim.
0: Eto, okrenimo se za kraj razgovora za Dru. Ovo je, naravno, ne vaša prva ni posljednja humanitarna izložba. Za sve vas, cijenjeno slušateljstvo, jedna informacija da će ovo potrajati sve do mjeseca rujna, svi eksponati. Kako se nalazite, eto, više od pola godine u Zadru. Ovo je po prvi puta da idete ovako na jedan prostor u varošu koji je nekako je duša, srce grada.
1: Baš je ono, i art, sad je i art duša, prije je bilo duša kao taverna, kao ovo, a sad je baš i art combination, art and food and humanity.
0: Dobro,
1: unity. Unity.
0: Eto, neću vas više zadržavati jer ovo snimamo prije samog početka izložbe, svi su nestrpljivi, vjerujem i vi. Koliko god iskustva imate, uvijek postoji ona pozitivna trema da se obratite ljudima, da im objasnite, jer zasigurno će toga biti večeras. Ja vam se stvarno zahvaljujem na razgovoru za Hrvatski radio Zadar.
1: Toga nema treme, ja sam veće treme imao prije nek smo igrali sad o zadnjoj utakmici, puno veća trema.
0: Eto.
1: I šta je sad, šta je tu je?
0: Još jednom hvala, eto, naš gost bio je Stefan Lupino, a vi pogledajte
1: pozdrav svima.
0: A vi pogledajte izložbu u Stomorici, puna 2 mjeseca vam je na raspolaganju.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati i vrijeme je za Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000. Dolaskom sezone na plažama je sve više kupača, pa i više posla imaju spasioci. Zadarska služba opslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. Da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce. Koliko su imali do sada intervencija, govore spasioci Niko Baričević, Nika Kotlar i Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe gradskog društva Crvenog križa.
3: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manje nekakvih zahvata. Ali evo, nas da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo, nikad ne možemo predvidjeti. A i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo.
4: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atento, ne gledati samo more, nego i cijelu plažu.
5: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
1: Vijesti.
2: Večeras u Zadru počinju 66. po redu glazbene večeri u Svetom Donatu, najznačajnija i najstarija zadarska kulturna manifestacija. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatske radiotelevizije festival već tradicionalno počinje na forumu djelima Planeti Gustava Holsta te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa u izvedbi Simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a pod ravnanjem Tomislava Fačinija, najavljuje umjetnička ravnateljica glazbenih večeri Ivana Kuljerić.
6: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo, recimo, imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Evo, ono što godinama evo, već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. I orkestri je jako velik. Pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoana Saint-Exupéryja. Pa evo, ja se nadam da će taj sinergija lokalnog i univerzalnog se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
2: Sport. Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija, igrači do 18 godina, novi su svjetski prvaci. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu svjetskog prvenstva u portugalskom Rio Majoru, izabranici izbornika Hrvoja Koljanina pobijedili su SAD 21-20. Važan kotačić u Hrvatskoj tijekom cijelog prvenstva bio je igrač Zadra Toni Galušić. A nogometaši Francuske plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon teško izborene pobjede protiv Paragvaja 1-0. Strjelac jedinog pogotka za tri kolore vrijednog četvrtfinala svjetskog prvenstva bio je Kylian Mbappé iz kaznenog udarca u 70. minuti. Francuska će u četvrtfinalu 9. srpnja igrati protiv Maroka, koji je s 3-0 deklasirao Kanadu, jednog od domaćina svjetskog prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u Zadru je 26, Šibeniku 28, Kninu 23, Gospiću 18, o vremenu Igor Horvat.
7: Biće prije podne vedro, sunčano, potom pretežno sunčano uz malu ponegdje samo do umjereno na oblaku. Tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like moguće prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slab poslijepodne do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na čitavom zadarskom području kretat će se između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našoj Suzani Dražić.
1: Dobro jutro Zadra. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
0: 10 sati i 5 minuta je, naravno i dalje smo sa vama, iako temperature rastu polako, tako da kad bacimo malo pogled sa balkona na ulicu, onda je vidjeti sve više i više ljudi. Polako se probudio grad, ono, do kraja, naravno da ovi gosti koji su došli koriste vjerojatno radije plažu, a domaći ipak imaju naviku subotu i nedjelju nekako izaći vani u gradu. Malo ćemo vas kasnije obavijestiti što to možete danas pogledati u Zadru, gdje ići. Naravno da je udarno događanje otvaranje 66. muzičkih večeri u Svetom Donatu, ali ima još događanja, pa ostanite uz Radio Zadar.

Danas obilježavamo 135. obljetnicu rođenja Tina Ujevića, jednog od najvećih hrvatskih pjesnika, eseista i prevoditelja, čije je stvaralaštvo trajno obilježilo hrvatsku književnost. Rođen u Vrgorcu 1891. godine, Tin Ujević svojim je bogatim i raznolikom opusom postao gotovo legendarnom osobnošću hrvatske poezije. Od ranih pjesama, nastalih pod utjecajem moderne, do duboko refleksivne i filozofske lirike, njegov je pjesnički glas ostao jedinstven, snažan i prepoznatljiv. U svojim dijelima progovarao je o ljubavi, samoći, čovjekovoj unutarnjoj borbi, potrazi za smislom, stvarajući poeziju koja nadilazi vrijeme. Njegovo je stvaralaštvo bilo povezano s najvažnijim europskim književnim pravcima 20. stoljeća, a kao vrstan prevoditelj hrvatskoj je publici približio dijela velikih svjetskih književnika. Mnoge njegove pjesme i jesu uglazbljene, pa ćemo sada čuti jednu od njih, a to je Odlazak.

U kinozoni večeras najgledaniji slovenski film 21. stoljeća. Vronjino odrastanje 80. godina u Ljubljani bilo je ispunjeno toplinom, smijehom i bezbrižnim obiteljskim trenucima, a taj lijep i šareni svijet naglo se mijenja kada prerano izgubi majku, a kao tinejdžerica se i sama suoči s teškom bolešću, Hodgkinovim limfomom. Temeljana na istoimenom autobiografskom bestselleru Bronje Žakelj, ova dirljiva obiteljska drama prati njezino sazrijevanje kroz gubitke, ali i nevjerojatnu snagu, optimizam i neraskidive obiteljske veze koje joj pomažu da prebrodi najveće životne izazove. Snimljen u međunarodnoj koprodukciji uz sudjelovanje hrvatske kuće Kinorama, film Bijelo se pere na 90 režirao je istaknuti slovenski redatelj Marko Naberšnik, a u glavnim ulogama i Lea Cok kao Vronja i legendarna Anica Dobra kao Dada. Bijelo se pere na 90 na rasporedu je večeras od 21 sat, a ulaznice od po cijeni od 6 eura mogu se kupiti na blagajni ispred lokacije prikazivanja, a to je plato pored gradske knjižnice Zadar, svima poznatom po lokaciji omiljenog gradskog festivala Quart Art od 20 sati te putem platforme Core Event.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Ljetni program Radio Zadra.

Suncem Obasjan, Radio Zadar.

0: Stigli smo i do 11 sati, sa nama je Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom poštovani slušatelji, poboljšalo se stanje na požarištu na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac. Hvarskim gasiteljima koji su noć proveli na terenu, jutros je pomogao kanader, a na otok su poslane i vatrogasne snage s kopna. Može se reći da je požar većim dijelom pod nadzorom, ali vatrogasci ostaju na terenu, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Vijesti.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme omelo je glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor u kojem je poručio da je američki san ponovno živ, te da zlatno doba Amerike tek počinje.
3: Večera smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
1: Vijesti.
2: Večeras u Zadru počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata. Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu radije televizije. Glazbene večeri počinju izvedbom monumentalnog dijela Planeti Gustava Holsta te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom će ravnati Tomislav Facini, a svečanost će oplemeniti i mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ.
4: Vijesti.
2: A večeras u kinozoni pogledajte najgledaniji slovenski film 21. stoljeća Bijelo se pere na 90. Temeljena istoimenom autobiografskom bestselleru Bronje Žakelj. Film je režirao istaknuti slovenski redatelj Marko Nebešnik, a u glavnim ulogama Lea Cok i Anica Dobra. Početak projekcije u 21 sat. Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija, igrači do 18 godina, novi su svjetski prvaci u dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu svjetskog prvenstva u portugalskom Rio Maioru. Izabranici izbornika Hrva Koljanina pobjedili su SAD 21-20, važan kotačić u Hrvatskoj tijekom cijelog prvenstva bio je igrač Zadra Toni Galušić. A nogometaši Francuske plasirali su u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon teško izborene pobjede protiv Paragvaja 1-0. Francuska će u četvrtfinalu 9. srpnja igrati protiv Maroka koji je s 3-0 deklasirao Kanadu, jednog od domaćina svjetskog prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru i Kninu je 29, u Šibeniku 31, u Gospiću 29 stupnjeva. Do kraja dana vedro, sunčano, poslijepodne uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Temperature između 28 i 33 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepa, ali jedno pitanje, eto, od jutro smo zajedno, eto, po prvi puta nastupa i ženski zbor HRT-a, da li ti nastupaš ovako kao gošća, obzirom da dolaze
2: hvala
0: ovdje?
2: Hvala ti, Zeto, da. Mislim da mi njih trebali popratiti zapravo sam koncert, jeli, i kao Zadrani i kao kolege djelatnici HRT-a.
0: Da, ali imaš ti glas, da možeš, da se možeš umiješati u zbor, da.
2: Dobro, samo ne bi mogla stizati na probe, tako da, inače, valjda bi prošla na audiciji.
0: Ma improviziraj, kao u studiju ovdje.
2: Može, da. To mi nije strano.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi, s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
0: 11 sati i 5 minuta je, odnosno 5 minuta je, eto malo smo Suzani predložili da ide u ženski zbor, ali sada bez šale dođite jer doista je lijepa, lijepa i atmosfera, lijepa pozornica, onako prirodna i što je najbitnije možete, možete uživati ovaj, bez ikakve obaveze jer ulaz je besplatan na samom otvorenju.
4: Kontra Fjake, Radio Zadar.

0: U osmom izdanju Zadarske ljetne košarkaške lige, koja je počela 22. lipnja i trajaće do 11. srpnja, ovaj tjedan zaključit će danas od 20 sati utakmica između Karlovca i Prvi Koš Banine i od 22 sata Sukošan protiv Borika. Ali pred dva dana na Kapetanskom nije se igrala samo košarka, igralo se za osmijehe, zajedništvo i čistu sreću, jer uz čifa Tomislava Karamarka, dobru energiju i ljude velikog srca, prikupljeno je 695 eura donacija za sportsku udrugu Mali Prince, ali ono, kao i u životu, najvažnije ne stane u brojke, nego stane u te osmijehe, zagrlja i radost svih članova koji uvijek iznova posjete što znači biti iskreno sretan, tako da su svi članovi udruge Mali Prince bili prisutni na te dvije utakmice. Neka se tako i nastavi, neka vrijeme posluži, jer na Kapetanskom ova Zadarska ljetna liga ponudila je doista onu priču za koju smo uvijek znali da je prava i jednostavno nezaobilazna u gradu Zadru.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

Osmina finala koja je počela jučer, imamo prvu dvojicu, prve dvije reprezentacije koje su prošle. U ranijem terminu Maroko bolji od Kanade, igrali su u Houstonu, a Francuska Paragvaj u 23 sata. Maroko i Francuska su prvi prošli. Danas ćemo saznati od 22 sata u Njorku će igrati Brazil protiv Norveške, a sutra nas očekuju dva susreta. Portugal-Španjolska od 21 sat u Dallasu, Meksiko-Engleska u 2 sata u Ciudad Meksiku i utorak preostala tri susreta, SAD-Belgija u 2 sata u Sijetlu, Argentina-Egipat u 18 sati u Atlanti i Švicarska-Kolumbija u 22 sata u Vancouveru.

0: Stigli smo polako i do 12 sati, sa nama je Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
3: Vijesti.
2: Dolaskom sezone na plažama je sve više kupača, pa više posla imaju i spasioci. Zadarska služba opslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. A da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce, poručuju. Koliko su imali do sada intervencija, govore spasioci Niko Baričević, Nika Kotlar i Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa.
4: Imali smo dva slučaja, to je kolega, riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto tu smo mi da to spriječimo.
5: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti. Zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atento, ne gledati samo more nego i cijelu plažu.
6: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
3: Vijesti.
2: Večeras u Zadru počinju u 66. po redu glazbene večeri u Svetom Donatu. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatske radiotelevizije festival već tradicionalno počinje na forumu dijelima Planeti Gustava Holsta te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa u izvedbi Sifonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a pod ravnanjem Tomislava Facinija, najavljuje umjetnička ravnateljica glazbenih večeri Ivana Kuljerić.
7: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. Orkestar je jako velik, pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoana Saint-Exupéry-a, pa evo ja se nadam da će taj sinergija lokalnog i univerzalnog se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
3: Sport.
2: Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija, igrači do 18 godina, novi su svjetski prvaci u dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu svjetskog prvenstva u portugalskom Rio Majoru. Izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su SAD 21-20, važan kotačić u Hrvatskoj. Tijekom cijelog prvenstva bio igrač Zadra Toni Galušić.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 12 sati, u Zadru izmjereno 31, u Kninu 30, u Gospiću 25 stupnjeva, o vremenu do kraja dana Igor Horvat.
8: Biće prije podne vedro, sunčano, potom pretežno sunčano uz malu ponegdje samo do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like moguće prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slab poslijepodne do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na čitavom zadarskom području kretat će se između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzana, hvala ti lijepa. Ovo su bile naše posljednje zajedničke vijesti, ali nećeš biti
2: za danas.
0: Nećeš biti ovaj sama put. Za danas, da. Nećeš biti sama jer u 13 sati dolazi kolegica Marija Paleka.
2: Eto, veselo će nam doći Marija.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Engleski fizičar, matematičar i astronom Isaac Newton objavio je 5. srpnja 1687. godine svoje kapitalno djelo Philosophia Naturalis Principia Mathematica. To trosveščano djelo objavljeno je na latinskom jeziku, a smatra se krunom znanstvene revolucije, posebno kada je riječ o fizici i astronomiji.
2: Isaac Newton, jedan od najvažnijih znanstvenika u povijesti, rođen je 25. prosinca 1642. godine u Woolsthorpu, a studije završio na Cambridgeu. Samo 4 godine nakon što je završio studij, postao je profesor na Cambridgeu. Newton je uz ostalo osnivač dinamike, a u fiziku je uveo pojam sile. O gibanju nebeskih tijela pisao je još 1666. godine, odmah nakon što je završio studij, a teoriju gravitacije formulirao je 1685. u dijelu Traktati o gibanju. Newton je 1685. godine počeo rad na svojem najvažnijem dijelu, Matematički principi filozofije prirode. U prvom dijelu Newton utemeljuje mehaniku i svoja počela mehanike, u što uključuje i matematiku orbitalnog gibanja oko izvora sile koja se smanjuje s kvadratom udaljenosti. Drugi dio obrađuje teoriju fluida, a u tom je dijelu iz vrijednosti gustoće zraka izračunao i brzinu zvuka u zraku. U završnom dijelu razvio je teoriju gravitacije u svemiru, koja uz Einsteinove nadopune vrijedi i danas. Isaac Newton, po kojem je nazvana njemu u čast mjerna jedinica za silu, umro je 20. ožujka 1717. godine u Kensingtonu.
1: Bitka kod Wagrama između Napoleonove Francuske i Habsburške monarhije započela je 5. srpnja 1809. godine. Bila je to jedna od najkrvavijih bitaka u Napoleonovim ratovima, a francuska pobjeda u toj bici označila je kraj 5. koalicije protiv Francuske, koju su predvodile Habsburška monarhija i Velika Britanija. Godine 1809. francuska vojna prisutnost u njemačkim zemljama je smanjena, a razlog za to je prebacivanje znatnog dijela francuskih trupa u Španjolsku, gdje su pokušavale suzbiti ustanak protiv Napoleona. Habsburška monarhija u tome je vidjela prigodu da obnovi svoj utjecaj i napala je Kraljevinu Bavarsku, francusku saveznicu.
2: Nakon početnih uspjeha, Habsburška monarhija je doživjela seriju teških poraza i početkom svibnja Napoleonova vojska okupirala je Beč. Habsburški zapovjednik, nadvojvoda Karlo, uspio je reorganizirati vojsku i pobijediti francusku vojsku kod Aspern-Eslinga. Napoleon je 6 tjedana nakon tog poraza prikupljao vojsku za protuudar. Prikupio je 165 tisuća vojnika, Francuza, Njemaca, Talijana. I s tom je vojskom prešao Dunav u noći na 5. srpnja i napao Habsburšku vojsku koja je imala oko 145 tisuća vojnika. Nakon francuskog početnog uspjeha, Habsburška je vojska dobro organizirala obranu i držala položaje, a sljedećeg dana nadvojvoda Karlo naredio je protuudar. Taj napad propao na desnom krilu, ali je gotovo slomio Napoleonovo lijevo krilo. Napoleon je austrijski napad zaustavio konjičkim protuudarom, nakon čega je protuudar, snažno potpomognut topništvom, organizirao po cijeloj liniji bojišta. U poslijepodnevnim satima 6. srpnja Karlo se povukao i s vojskom otišao u Češku. Francuska ga je vojska gonila i nanijela mu novi poraz u bici kod Znojma, čime je rat završen. Dvodnevna bitka kod Wagrama bila je iznimno krvava. Na obje strane poginulo, ranjeno i nestalo između 55 tisuća i 80 tisuća vojnika. Posljedica bitke kod Wagrama je i mirovni ugovor iz Schönbruna, kojim je Habsburška monarhija pretrpjela nove teritorijalne gubitke, a izgubila je i 1/6 stanovništva. Ja sam ipak ja, svojeglav i onda kad me nema. Ja sam šiljak s vrha žrtvovan u masi. O, Vasiono, ja živim i umirem u svijema, ja bezimeno ustrajem u braći.
1: Ovim stihovima završava pjesma Pobratimstvo lica u svemiru, koju je napisao hrvatski književnik i prevoditelj T. Martinujević. On je rođen 5. srpnja 1891. godine u Vrgorcu. Punim imenom Augustin Josip, u Zagrebu je studirao hrvatski jezik, klasičnu filologiju i filozofiju. Kao student priključio se Matoševom književnom krugu. Godine 1911. nakon oštre polemike razišao se s Matošem. Nakon te polemike napušta je svoje pravaško političko opredjeljenje i okreće se jugoslavenstvu. Seli u Beograd, a zatim u Pariz. Po završetku Prvog svjetskog rata vraća se u Zagreb, a od 1920. do 1929. živi u Beogradu. U to vrijeme objavljuje dvije zbirke pjesama, Lelek Sebra i Kolajna.
2: U to doba Ujević, razočaran politikom integralnog i unitarnog jugoslavenstva, odustaje od političke djelatnosti i potpuno se posvećuje književnosti. Ujevićev pjesnički opus stilski je raznolik. 20. godina prošlog stoljeća objavljuje niz pjesama koje slobodnim stihom, stilom i kompozicijom označavaju njegovu promjenu estetike i otvaranje spram postupcima avangarde. Godine 1930. seli u Sarajevo, gdje živi sljedećih 7 godina. U tom razdoblju objavljuje zbirke Auto na korzu i Ojađeno zvono i njima potvrđuje status najvažnijeg pjesnika razdoblja. Nakon sarajevskog razdoblja 3 godine živi u Splitu, od 1940. pa do smrti u Zagrebu. U vrijeme NDH radi u agencijama Velebit, potom Croatia, kao novinar i prevoditelj i zbog toga mu je do 1950. godine bilo zabranjeno javno djelovanje. Njegova najopsežnija zbirka pjesama, Žedan kamen na Studencu, bila je gotova 1944. godine, ali je zbog zabrane javnog djelovanja objavljena tek 1954. Njegova poezija smatra se pokušajem sinteze klasičnog i modernog u hrvatskoj poeziji, a bogatstvom izričaja, jezikom, stilom i snagom svoje poezije smatra se jednim od najvažnijih u povijesti hrvatske književnosti uopće. Tin Ujević umro je u Zagrebu 12. studenoga 1955. godine.
1: Bitka kod Kurska, najveća tenkovska bitka u povijesti ratovanja, započela je 5. srpnja 1943. godine. Nakon njemačkog poraza kod Staljingrada, nacistički vođa Adolf Hitler inzistirao je na novoj, velikoj ljetnoj ofenzivi. Jedino mjesto na istočnom ratištu koje je bilo pogodno za napadnu operaciju bila je izbočina kod Kurska, gdje su sovjetske snage držale dijelom izoliran džep, a namjera njemačkih snaga bila razbiti taj džep istodobnim udarom sa sjevera i juga i na taj način skratiti bojišnicu. Operacija kodnog naziva Citadela bila je planirana za svibanj, ali zbog njemačkih logističkih poteškoća odgođena za srpanj.
2: Gotovo od početka njemačka je operacija bila obavještajno probijena i sovjetsko je zapovjedništvo saznalo za njemačke planove te u skladu s time započelo pripremati svoje obrambene položaje. Njemačka je vojska angažirala 50 divizija, od toga 14 oklopnih i 2 motorizirane. Raspolagala je s 800 tisuća vojnika, 2700 tenkova, 10 tisuća topova i minobacača i 2000 zrakoplova. Sovjetska crvena armija bila je organizirana u 12 armija koje su raspolagale s oko 1.300.000 vojnika, 20.000 topova i minobacača, oko 1.000 raketnih bacača Kaćuša, 3.600 tenkova i oko 2.400 zrakoplova. Njemački napad započeo je istodobnim napadom sa sjevera i juga, pri čemu su postrojbe na sjeveru napredovale vrlo slabo, dok je udar s juga uspješno probio sovjetsku obranu. Najveći tenkovski sukob dogodio se 12. srpnja kod Prohorovke, 20 km od Kurska, gdje su se sukobile sovjetska 5. tenkovska gardijska armija i njemački 2. oklopni Waffen-SS korpus. U toj bici sudjelovalo s obje strane više od 1000 tenkova. Novi njemački tenkovi bili su superiorni do tada superiornom sovjetskom tenku T-34, ali su se često kvarili. A tenk tipa Tigar zbog svoje veličine imao je nedovoljne manevarske sposobnosti, što je omogućilo Sovjetima da im, usprkos tehničkoj inferiornosti, nanesu znatne gubitke. Sovjeti su nakon bitke kod Prohorovke započeli protuofenzivu koja je završila 23. kolovoza. Iako je sovjetska vojska pretrpjela veće gubitke, gubici koje je pretrpjela njemačka vojska bili su toliki da je do kraja rata ona na istočnom bojištu bila u fazi dugotrajnog povlačenja. Procjenjuje se da je u bici kod Kurska poginulo, ranjeno i nestalo s obje strane više od 1.000.000 vojnika, a uništeno je oko 2400 tenkova i 1200 zrakoplova.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Nakon pojave Dupina u Maslenici, koji je nedavno zaplivao skupačima, ovaj prizor se ponovio i u Novigradu. Influencerica Iva Ivčić na svom je TikTok profilu objavila video na kojem se vidi Dupin kako bezbrižno pliva uz nju i ostale kupače. Uz snimku je napisala: jedno obično popodne kod nas na plaži, a dodatno je nasmijala prijatelje porukom u videu: moram vas razočarati, Dupin ipak može proći ispod bova. Mnogi su to odmah prepoznali kao šalu koja podsjeća na dobro poznatu onu izjavu da se iza bova kriju morski psi. Na sreću, Dupin je ipak dobro namjerna životinja, iako svi stručnjaci upozoravaju da ne se ipak previše približavati. Nije poznato radi li se o istom Dupinu, no mnogi smatraju da se radi o Oliveru, Dupinu koji je u zadnje vrijeme viđen oko Maslenice, te je svojim pojavljivanjem osvojio lokalno stanovništvo. Iako to nije moguće potvrditi, nije isključeno da je upravo on ponovno odlučio pozdraviti kupače, ovaj puta na malo drugoj lokaciji. Sudeći prema reakcijama na TikToku, ovaj će simpatični posjetitelj mnogima uljepšati dan. Thank you.

Došlo je vrijeme da se i pozdravimo od ovog jutarnjeg programa Radio Zadra i to uz lijepu i visoku temperaturu jer je 31 stupanj u našem gradu. Sa vama su jutros bili tonski realizatori Maksim Adum i Hrvoj Aras, glazbena urednica Silvi Končurat, a informativu će vam i dalje raditi, uključivši i dnevnik u 16 sati, Suzana Dražić. Ja sam Umberto Pjosevoli i želim vam ugodan ostatak dana, uživajte u ovoj predivnoj nedjelji i lijepi vam pozdrav, do slušanja.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
1: Dobar vam dan na jako visokim temperaturama, vijesti samo što nisu počele. 13. sati, u studiju mi se pridružila Suzana Dražić. Dobrodošla Suzana.
2: Hvala.
0: Vijesti Radio Zadra.
3: Situacija na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara blizu mjesta Ivan Dolac znatno je povoljnija vatrogascima koji su tijekom noći ostali na terenu. Jutros je pomogao kanader, dok su na otok pristigle i dodatne vatrogasne snage s kopna, potvrdio to zapovjednik DVD-a Jelsa.
4: Vijesti.
3: A požar je i diljem svijeta. U Portugalu je lokalizirano oko 80% velikog šumskog požara koji je zahvatio najmanje 13.000 hektara, no i dalje na nekim mjestima gori. U gašenju sudjeluju vatrogasci i zračne snage te međunarodna pojačanja iz Španjolske i Italije. Vatra se širi na jugu Francuske, gdje je u području Pirineja već izgorjelo oko 1000 hektara. Slična situacija u Grčkoj, gdje su zbog velikog požara evakuirani stanovnici predgrađa Atene, a policija uhitila 76-godišnjeg muškarca osumnjičenog da izazvao požar koji vatrogasci i dalje nastoje staviti pod nadzor.
4: Vijesti.
3: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama raspravljali su o programskim ciljevima najjače oporbene stranke u idućem razdoblju. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da će stranka svoje djelovanje usmjeriti na tri cilja: učinkovitu državu s dostupnim javnim uslugama, kvalitetnim zdravstvom i školstvom, veću sigurnost građana te promjenu gospodarskog modela kako bi se stvarala veća dodatna vrijednost.
5: I zato ćemo pričati, bit ćemo dosadni i vama i javnosti i građanima i hrvatskim obiteljima. Jer nudimo i novi politički i novi ekonomski model. Želimo da ljudi u Hrvatskoj žive dostojanstveno i da zapravo žive sretno. Jer Hrvatska to može samo promjenom kulture upravljanja koja se sastoji od promjene dva modela.
0: Vijesti.
3: Večeras u Zadru počinju u 66. po redu glazbene večeri u Svetom Donatu, u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata. Simfonijskom orkestru HRT-a, koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju, ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu radije televizije. Glazbene večeri počinju izvedbom monumentalnog dijela Planeti Gustava Holsta te prvim stavkom orkestra Starne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom će ravnati Tomislav Facini, a svečanost će oplemeniti mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ.
4: Sport.
3: Nogometaši Francuske plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon teško izborene pobjede protiv Paragvaja 1-0. Francuska će u četvrtfinalu 9. srpnja igrati protiv Maroka, koji je s 3-0 deklasirao Kanadu, jednog od domaćina svjetskog prvenstva.
0: Vremenska prognoza.
3: Temperature zraka u Zadru i Kninu je 30, u Šibeniku 31, u Gospiću 27, do kraja dana ostaje sunčano uz malu naoblaku. Temperature će rasti, kažu, maksimalno do 33 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Hvala ti, Suzana.
2: Molim.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje Vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan još jednom i dobro nam došli u ovo opušteno nedjeljno poslijepodne. Nadamo se da se odmarate, punite baterije i da ste spremni za još nekoliko sati odlične glazbe, ali i dobrog raspoloženja. Bilo da ste kod kuće uz obiteljski ručak, na putu ili uživate u šetnji, neka vam naše pjesme budu najbolja kulisa. Ako objedujete, onda vam želim još usto i dobar tek. Sama ovog poslijepodneva Hrvoj Ara za tonskim pultom, glazbu još uvijek bira Silvi Končurat. Ja sam Marija Paleka. Sad otvara jedna ljubavna, a u 13 sati 15 minuta ne propustite Music Box. Udobno se smjestite, pojačajte radio i uživajte, jer nedjeljno poslijepodne s nama tek počinje.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezij, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704. Pitam tvoga grada.
2: Radio Zadar.

0: Bit ćeš bolje. More, Lito i Radio Zadar. Here comes the power. The power. I got the love in the music. Music box. Yeah. Are you guys ready? Okay. Ljetni singl Suze Svetog Lovre, posljednji je s dvostrukog albuma Sunčana strana ulice, plesača Sporog Stepa. Max Juričić Suze Svetog Lovre opisuje kao romantičnu punk pjesmu, punk zato jer je brza i kratka, a romantična jer priča o vremenu prije uvođenja javne rasvjete na otoke, kada je noćno nebo bilo jedini big screen, a najveći spektakl odvijao se oko blagdana Svetog Lovre. Max Juričić je još dodao:
1: ja sam Max Juričić i najavljam vam singl Suze Svetog Lovre, ljetni singl plesača Sporog Stepa. Nadam se da ćete ovog ljeta naći neko mjesto gdje ne dopire javna rasvjeta, da nećete gledati u mobitel nego u nebo i vidjeti spektakl kad padaju zvijezde. Nadam se da će vam se neka želja ispuniti. Moja želja je da plesač Sporog Stepa dođe

0: Nakon uspješno predstavljenih singlova Svira muzika i Stella, kojima su započeli najavu svoje jubilarne 30. godišnjice djelovanja i novog studijskog albuma, Belfast Food donosi još jednu novu pjesmu. Sretne ulice, treći je singl kojim bend otkriva djelić glazbenog mozaika nadolazećeg izdanja te još jednom potvrđuje prepoznatljiv autorski rukopis, koji ih već 30 svrstava među najosebujnije domaće sastave. S nama je Erik Malnar.
1: Pozdravljam sve slušatelje Radio Zadra.
0: Je li ovo vaša ljetna pjesma?
1: Baš je ljetna jer je ljeto i onda je to i u redu. Belfast Food slavi ove godine 30 godina, pa je sve nekako okruglo, bolje kad je okruglo nego da je špičasto, da bode, bolje da valja. I dobro ćemo zavaljati, valjat će se lopta i muzika. Ajde, bog!

0: Dobili smo još jedan zanimljiv duet. Peki i Mijač objavili su pjesmu Restart, koja se nalazi na albumu Drito. Pjesma donosi moderni spoj trap zvuka, melodičnih dionica i energične atmosfere po kojoj su oba izvođača već prepoznatljiva među fanovima nove generacije. Mijač će nam sve podrobnije objasniti.
1: Pa, pjesma Restart nastala je u sklopu Drito EP-a prije same arene. Peki mi je došao sa idejom da napravimo neku više trap stvar i meni se to iskreno jako i svidjelo, pošto nikada ništa tako nisam ni izbacila. Drugačije od svega što sam do sada radila, ali iskreno ja to volim. Volim ispravljati nove stvari i mislim da je i poanta muzike da se zapravo svaki put igramo s njom. Tako da stvarno sam eto zadovoljna kako je sve ispalo i nadam se da će se i slušateljima

0: Nedele Kekin i Gino iz Kultur Šoka imaju pjesmu za pečalbare, gastarbajtere i strane radnike širom svijeta. U potrazi za autentičnim glasom koji razumije iskustvo života izvan vlastite zemlje, Kekin je na projektu surađivao s Ginom, sa Rajlijom iz Sjetla i frontmanom kultnog sastava Kultur Šok, a nekada i benda Gino Banana. Mile, o čemu priča Treći svijet?
1: To je pjesma koja je zapravo bazirana na mom životu, na činjenici da sam ja rođen kao dijete stranih radnika u Njemačkoj početkom 70-ih godina, na činjenici da su moji starci došli u zemlju koji nisu znali jezik, da im je trebalo dugo da prebrode sve početne teškoće, da su se također susretali kao i drugi strani radnicima sa dobacivanjima u stilu bježite otkud ste došli i tako dalje. Mislim da zbog toga tema jako aktualna danas. Moram spomenuti da mi u pjesmi gostuje i Gino iz pjevač grupe Kulturšok, koji također je jedan od stranih radnika koji trenutno žive u Americi, u Sjetlu. I po tom ključu smo se odmah skužili. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti i uživajte.
2: Dobro večer.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Nakon singlova Priručnik za tebe, Ja ne želim ne i Kontrola, Slavko Remenarić, začetnik projekta Milion, predstavlja četvrti službeni singl s istoimenog albuma. Radi se o pjesmi Pitaj nekog, na kojoj je ponovo ugostio tvrtka Hope Kalesa. Slavko, dobro nam došli.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Pjesma govori o poznatoj društvenoj pojavi.
1: Pjesma Pitaj nekog ima temu izolacije u suvremenom distopijskom društvu. Glavni junak, ako se može tako reći, je mlada djevojka koja je nezadovoljna, u depresiji je, nezadovoljna je sa sobom, sa svojim likom i ne zna tko je, gubi identitet. Nema koga pitati jer ljudi više nemaju empatije, svi su zatvoreni u svojim čahurama i jednostavno izgubljena je u gomili ljudi koji su potpuno ravnodušni prema njoj, a i sama se izolirala i prepustila beskrajnom skrolanju, besmislenim lajkovima i viewovima. Društvene mreže jesu dizajnirane, to je dizajnirana ovisnost koja izravno manipulira našim dopaminskim sustavom i to u jednoj beskonačnoj petlji. Sad kad bi danas pisao tekst, dodao bi nastavak teksta u kojem ona pronalazi izlaz u umjetnoj inteligenciji s kojom komunicira, jer je umjetna inteligencija puna empatije, uvijek spremna za razgovor i postaje njen najbolji prijatelj. Međutim, samo zato što su ju programirali da ima ljudski glas, ne znači da mi uopće znamo kakva forma postojanja se krije iza tog glasa. Na kraju ona pada u klopku kao što su već neki počeli padat u te klopke društvene inteligencije, umjetne inteligencije, a ne društvene, jer postoji društvena neinteligencija, i neki više, neki manje imaju posljedice i sve više čitamo o tome. No, kažem, to bi bilo kad bi bilo da pišem danas. Toliko o pjesmi i temi koja nije baš vedra, ali je realna. Što se tiče glazbe, to je tvrdi funk, možda na tragu ranih radova grupe Boa, sa primjesama džeza u instrumentalu pa i popa. Glavni gost projekta Milion je vokalist tvrtko Hope Kales, odličan, fenomenalan pjevač koji gostuje na puno pjesama u zadnjem albumu. Sve više nalazi svoje mjesto, odličan je i autor i na svojim solo albumima. Zatim tu je bubnjar Marko Dubnjak, krema hrvatskog bubnjarstva, i Zvonimir Bučević Buč, basista, moj friend, još i kad smo zajedno svirali u grupi Boa. Toliko o pjesmi, toliko o sadržaju pjesme, nadam se da nisam previše uzeo vremena. Pozdravlja vas Slavko iz projekta Milion. Nadam se da ćete uživati u glazbi i tekstu. Pozdrav još jednom.

0: Nakon što su u prethodnom poglavlju spašavali turiste u Japankama na Biokovu i secirali život na jadranskom kopnu, banda turizma je ovaj put sjela na trajekt i otisnula se na otok. Nova pjesma nastala je na Ugljanu, u mjestu Kali, gdje je basist i pjevač benda Brada na pustoj plaži nakon završetka turističke sezone napisao repliku na poznatu hedonističku pjesmu Tončija Huljića. Jesam li sve rekao kako treba, reći će nam Marko Bradaš.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, moje ime je Marko Bradaš i član sam vokalno-instrumentalnog sastava Banda Turizma. Upravo je izašao naš novi single Nisam rojen da bude mi lipo. Nakon spašavanja turista u Japankama na Biokovu, sili smo na trajekt i otputovali na otok. Inspiracija za pismo bili su ponajviše glazbeni pokret Otočki val, život na otoku van turističke sezone i naravno Tonči Huljić. Autor sam teksta i glazbe, dok smo aranžman bendovski brusili na probama. Kako sam inače rodom iz Kali, tekst je pisan na kualjskim narječju, tako da ko nam pošalje točan književni prijevod, ima kartu za Bandu Turizma u Areni Zagreb 2036. godine. Producent je Ante Prgin Surka, koji je bio bitna ličnost u Otočkom valu, surađivao je s Mazgunima i s Gegom, te nam je svojim iskustvom bitno pridonio u realizaciji naše ideje, dok je spot radio Tomislav Dugančić sa svojom kreativnom ekipom, koja je široj masi inače poznata kao Linićev park, obavezno pogledati. Veliki pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, Banda Turizma, Nisam rojen da bude mi lipo.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Bila je ovo grupa The Kiss, I was made for loving you baby. To je tako uvijek. Tako je, imamo svak svoga para. 14 sati, Suzana Drašić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. U razornim potresima koji su pogodili Venezuelu prije desetak dana poginulo je gotovo 3000 ljudi. Priopćile su vlasti. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, no sve manje nade da će pronaći preživjele. Strahuje se da bi pod ruševinama mogle biti još tisuće ljudi, a akcije potrage i spašavanja nastavljaju se u više pogođenih područja.
3: Vijesti.
2: SDP je u Tuheljskim Toplicama održao sastanak predsjedništva i savjeta stranke na kojem su definirani programski ciljevi za iduće razdoblje. Stranka najavila fokus na jačanje javnih servisa u zdravstvu i obrazovanju, sigurnost građana te gospodarski model koji stvara veću dodanu vrijednost. Komentirajući napetost između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da je potrebno poštovanje ustavnih odredbi i suradnja između Pantovčaka i Banskih dvora.
4: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. A ovo je pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati, činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković je ovako i onako izgubit od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako i onako ovo zadnji mandat.
3: Vijesti.
2: A dolaskom sezone na plažama je sve više kupača, pa više posla imaju spasioci. Zadarska služba opslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici, a da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce. Koliko su imali do sada intervencija, govore nam spasioci Niko Baričević, Nika Kotlar i Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
5: Imali smo dva slučaja, to je kolega, riješio, bila su dva utapanja i ostale sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nas da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto tu smo mi da to spriječimo.
6: Ima svega i svačega, od nesvjestica do ubodalo se, ljudi se znaju gušiti. Zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentom, ne gledati samo more nego i cijelu plažu.
7: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
1: Vijesti.
2: A večeras u kinozoni pogledajte najgledaniji slovenski film 21. stoljeća Bijelo se pere na 90. Temeljen na istoimenom autobiografskom bestselleru Bronje Žakelj, film je režirao istaknuti slovenski redatelj Marko Naberšnik. U glavnim ulogama Lea Coki i Anica Dobra. Početak projekcije u 21 sat.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti puno.
2: Molim.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Ako vas zanima kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana, pa i tamo i sutra od početka tjedna, sigurno ćete ostati i u ovim narednim minutama uz nas, jer nas u Rijeci čeka naš Igor Horvat koji nam vjerno donosi više informacija. Igore, dobar dan i dobrodošli.
8: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A eto, pravi ljetni dani pred nama, ne samo danas, nego pratit će nas većinom stabilno i sunčano vrijeme gotovo do kraja idućeg tjedna, moguće čak i nešto duže od toga, no temperatura zraka barem još 4 do 5 dana neće se nešto značajno mijenjati. Tek početkom idućeg tjedna, odnosno krajem idućeg tjedna, čini se da će doći do jednog blažeg porasta temperature zraka, a do tada će se manje više temperatura držati ovih vrijednosti koje imamo i danas. Dakle, na zadarskom području ta najviša dnevna temperatura bi većinom trebala se kretati između 28-29 pa možda negdje do maksimalno 33-34 Celzijevih stupnjeva, a u 14 sati u Zadru izmjereno je 30 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost 42%. Temperatura zraka u Šibeniku jednaka je kao u Zadru, 30 Celzijevih stupnjeva, a Velirat 32 Celzijeva. Do umjerene na oblake ima jedino u unutrašnjosti Zadarske županije, a što se vjetra tiče, puše većinom slab sjeverozapadni, na dijelu područja umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito i tako će ostati još veći dio dana, dakle očekuje se dalje pretežno vedro vrijeme ili sunčano uz malu na oblaku. Valja naglasiti da još uvijek tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like postoji manja mogućnost za prolazni porast na oblake i eventualno kratkotrajnu kišu. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more malo valovito, u večernjim i u noćnim satima zapuhaće tek slaba bura. Sutra pretežno sunčano uz malu na oblaku, ali tijekom poslijepodneva je puno izglednije sutra prolazno na oblačenje, te mjestimična kiša ili poneki pljusak većinom u unutrašnjosti te u Lici, ali nije isključeno ni na ostatku područja, dakle sutra je ipak dakle samo prolazno nestabilnije vrijeme tijekom poslijepodneva. U jutarnjim satima sutra slaba bura, potom slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito i temperatura zraka u odnosu na današnju bez neke znatnije promjene. I možemo reći da se otprilike sličan tip vremena nastavlja gotovo cijeli idući tjedan, dakle najgori mogući scenarij je tek poneki dan mogućnost za nešto kratkotrajno nestabilnog vremena tijekom poslijepodneva, a generalno rekli smo sunčano, većinom stabilno i bez neke možemo reći značajnije promjene u temperaturi zraka, dakle barem još 5 dana vrlo slično, a onda tek krajem ovog idućeg tjedna postoje neke indikacije da bi mogla malo i porasti, ali o tome ćemo više idućih dana, sada uživajmo u pravim ljetnim danima.
0: Tako je, slažem se s vama, hvala vam na prognozi, a mi ćemo nastaviti uz ovako lijepe visoke temperature i pravo ljetno raspoloženje i naravno i dobar glazbeni odabir. Pa eto, ide dobra glazba uvijek jedno s drugim, jel tako? Za dobro raspoloženje.
8: Lijepo vrijeme i dobra glazba, nema bolje kombinacije.
0: More, kupanje i sve ostalo. Eto, hvala Igore, čujemo se, a vama i Rijeci lijepi pozdrav iz jednako toplog sunčanog Zadra.
8: Hvala vam, pozdrav i vama i do slušanja.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Mjestimice udari sjeverozapadnjaka, uz obalu noćas i bure oko 35 čorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mogući je neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak, uz obalu početku i jugozapadnjak 12 do 24, na sjevernom Jadranu 4 do 14 čorova. Noćas uz obalu bura 4 do 12, podnove Lebita te na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 8 do 18 čorova. Na sjevernom Jadranu more 1 do 2, na otvorenom 2 do 3. Na srednjem i južnom Jadranu more 2 do 3, na otvorenom 3 do 4. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje je moguć pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Uz obalu slaba do umjerena, podnove Lebita te na južnom i dijelu srednjeg Jadrana pojačana bura, a na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito, uz obalu sjevernog Jadrana i mirno. Pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje moguć pljusak s grmljavinom.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Ovako smo u lijepim, laganim ljetnim hitovima stigli i do nekakvih informacija što se tiče prometa. Prije nego zasviramo žestoku Pink koja će vam uljepšati možda neko putovanje do vašeg odredišta, čućemo što nam kažu o prometnoj slici iz Hrvatskog autokluba. A evo kako je i tako je, takav je period godine kad je pojačan promet na većini cesta, naravno zastoj kolone, nezaobilazni su dio prometa, tako da eto povremeni su zastoji u zonama radova, tunela, odmorišta te naplatnih postaja kao i na prilazima turističkim središtima. Što se tiče trajektnih luka i pristaništa također ima povećane gužve, a i povećana gužva nam je na pojedinim graničnim prijelazima gdje se malo dulje čeka pa je potrebno strpljenje. Kao što i svi znamo kad krećemo na put, nije dovoljno naoružati se samo dodatnim oprezom već strpljenjem i koncentracijom kako bi promet, odnosno putovanje do naših destinacija bilo što sigurnije. A to je naravno potrebno također osigurati i sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče točno gdje nas to gužve čekaju ako krenete na put, eto imamo jedno vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje brzine od 60 km. Imamo jednu prometnu nesreću između čvora Donja Zdenčina i naplata Demerije, te čvora Karlovac i Jastrebarsko, pa se vozi usporeno u koloni. Također A6 Rijeka Zagreb, promet teče bez većih poteškoća, na Istarskom Ipsilonu su zastoji povremeno u zoni radova između čvora Matulji i tunela Učka. Na državnoj cesti DC1 u zonama radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera pa se vozi uz privremenu regulaciju prometa. A što se tiče Jadranske magistrale DC8, tijekom dana se očekuje pojačan promet duž cijele magistrale te poseban oprez treba obratiti na sudionike u prometu na dva kotača. Sve u svemu uvijek ostanite uz nas, uz Radio Zadar ili uz Hrvatski autoklub putem kojeg možete pratiti isto putem mobilne aplikacije ili putem weba kako je stanje na našim prometnicama, a vama ukoliko putujete ili tek krećete na put svakako želimo sretan i siguran put. A mi nastavljamo kao što sam rekla žestoko Pink i njezin veliki hit Don't Let Me Get Me, ali nemojte vi žestoko voziti, vi vozite sigurno i polako.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Radio Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Žao mi je što moram prekinuti Olivera, ali Suzana nam je stigla vijesti u 15 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Situacija na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara blizu mjesta Ivan Dolac znatno je povoljnija. Vatrogascima koji su tijekom noći ostali na terenu jutros je pomogao kanader, dok su na otok pristigle i dodatne vatrogasne snage s kopna, potvrdio je to zapovjednik DVD-a Jelsa. Požari diljem Europe. U Portugalu je lokalizirano oko 80% velikog šumskog požara koji je zahvatio najmanje 13.000 hektara, no i dalje na nekim mjestima gori. U gašenju sudjeluju vatrogasci zračne snage te međunarodno pojačanje iz Španjolske i Italije. Vatra se širi na jugu Francuske gdje je u području Pirineja već izgorjelo oko 1000 hektara. Slična situacija je u Grčkoj gdje su zbog velikog požara evakuirani stanovnici predgrađa Atene, a policija uhitila 76-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izazvao požar koji vatrogasci i dalje nastoje staviti pod nadzor.
3: Na mjestu iza nas bila je tvornica za proizvodnju namještaja koja je potpuno uništena. Ništa nije ostalo. Od 6 sati ujutro zrakoplovi i helikopteri neprestano izbacuju vodu kako bi ugasili požar u postrojenju za recikliranje.
4: Vijesti.
2: Večeras u Zadru počinje u 66. glazbene večeri u Svetom Donatu u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata. Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju, ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a. U 21 satu u izravnom prijenosu na trećem programu radije televizije. Glazbene večeri počinju izvedbom dijela Planeti Gustava Holsta te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom ravna Tomislav Fačini svečanost će oplemeniti i mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ. Umjetnička ravnateljica večeri Ivana Kuljerić.
5: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. Orkestar je jako velik, pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoana Saint-Exupéryja, pa evo ja se nadam da će tajna sinergija lokalnoga i univerzalnoga se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
4: Sport.
2: Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija novi su svjetski prvaci. U dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu svjetskog prvenstva u portugalskom Rio Majoru izabranici izbornika Hrvoja Koljanina pobijedili su SAD 21-20. Važan kotačić u Hrvatskoj tijekom cijelog prvenstva bio je i igrač Zadra Toni Galušić.
1: Vremenska prognoza.
2: U 15 sati u Zadru je izmjereno 30, isto toliko i u Šibeniku, 31 u Kninu, a u Gospiću 28 stupnjeva. O vremenu sutra Igor Horvat.
6: Pretežno sunčano uz malu naoblaku, ali tijekom poslijepodneva je puno izglednije sutra prolazno na oblačenje, te mjestimična kiša ili poneki pljusak većinom u unutrašnjosti te u Lici, ali nije isključeno ni na ostatku područja, dakle sutra je ipak dakle samo prolazno nestabilnije vrijeme tijekom poslijepodneva. U jutarnjim satima sutra slaba bura, potom slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito i temperatura zraka u odnosu na današnju bez neke znatnije promjene.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti puno.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: A ja se nadam da ste svi koji ste se uključili u poslijepodnevni program Radio Zadra dalje s nama, a vi koji ste se tek priključili, nadam se da ste sretni što ste s nama i dobro nam došli. Ostanite s nama i u nastavku dana. 15 sati nam je prošlo, 15 sati i 5 minuta. Mi ćemo zasvirati dalje. U ovom satu ću vam pripremiti nešto jako zanimljivo, pa nas nemojte prestati slušati. A radi se o filmu. A sad ćemo na glazbu. Evo, u nastavku će biti i sladoled, a prije nego idemo pustiti sladoled bez kojeg ne možemo ljeti od prljavog kazališta, poslušat ćemo i parni valjak, a za početak Džiboni.

0: Smijeh, toplina 80-ih, a zatim šok i borba s opakom bolešću. Uskoro u programu ćemo predstaviti jednu potresnu, ali duboko inspirativnu obiteljsku dramu koja je nastala prema hit knjizi Bronje Žakelj, a prema njoj je snimljen i film koji večeras možete pogledati u Kinozoni. Kako pronaći optimizam u najvećim životnim izazovima doznajte u razgovoru koji slijedi odmah nakon glazbe. A sada ćemo onda prvo zasvirati Craig McLachlan, Kenny Loggins i Rolling Stones i nakon toga se čujemo.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Eto, bili su ovo Rolling Stones i I Can Get No Satisfaction. To je onako popriličan hit koji vas raspleše, a večeras bi vas nešto moglo dodatno zaintrigirati ukoliko ste ako ste planirali filmsku večer. Pa evo, bijelo se pere na 90, a ne mislim ovdje da se pere veš, ali evo, više ćemo saznati ako ćemo sada popričati s našim Andrejom Fricem iz Kinozone, koji će nam apsolutno objasniti o čemu se radi, kakav je film i zašto bi trebalo doći večeras u Kinozonu, pogledati i uživati. Andrej, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Večeras zanimljiv film zanimljivog naslova u Kinozoni. Evo, o čemu se radi za sve naše slušatelje koji su večeras, možda osim noćnog kupanja, planirali i filmsku večer?
1: Riječ je o ekranizaciji autobiografskog bestsellera Bronje Žakelj, najgledaniji je slovenski film zadnjih 20 godina, a sama knjiga je bila i gledana i čitana u Sloveniji, ali tako i u Hrvatskoj. Dakle, to je dirljiva obiteljska drama, dakle, prati odrastanje glavne junakinje Bronje. Dakle, 80. godina prvo je odrastanje bilo ispunjeno toplinom, smijehom, bezbrižnim obiteljskim trenucima, ali rano junakinja gubi majku, a potom se kroz tineđerske godine suoči sa teškom bolešću Hodgkinovim limfomom. Pak, jako je oko, što govorim, oko teške životne okolnosti, film zapravo pokazuje jedan proces sazrijevanja i neku pobjedu života, slavi ljudsku snagu, usprkos tuge, bolesti koje su sastavni dio, nažalost, života mnogih.
0: Evo, sudeći po vama i vašoj kritici, koga bi ovaj film najviše mogao zanimati?
1: Pa sve, prvo knjigofile, pa filmofile, zato što ako složenu radnju, izuzetno je dobra ekranizacija, znači Hrvatska je koprodukcija, tako da isto one zaljubljene za domaći film bi moglo privući, a i one koji su znatiželjni jednog drugčijeg načina suočavanja sa traumom, znači ljubitelje drama.
0: Mm-hmm. Tako. Znamo li zašto se baš ovaj film zove Bijelo se pere na 90? Meni je prva asocijacija bila na evo bijelo rublje i posteljinu i ručnike.
1: A mislim da to je doslovno jednako se zove i knjiga, pa onda su po tome i nazvali, ali vjerojatno onako dublji smisao neke katarze, znači.
0: Neka dublja poruka.
1: Tak,
0: koga ćemo večeras u ovim filmovima, odnosno u ovom filmu moći gledati u glavnim ulogama?
1: Neki regionalni junaci poput Anice Dobre, Lea Cok, ona je slovenska glumica, Juri Zrenc, Jaša Zelnik, Vladimir Tintor, te slovenski glumci, ali moguće poznati kroz Sapunice ili kroz neke druge zajedničke koprodukcije koji u našem regiju ili regionu ne fale.
0: Mm-hmm. Evo, film počinje od 21 sat, kako do ulaznica?
1: O, možete još kupiti online, možete doći, znači, od 20 sati, blagajna se otvara ispred ovog platoa gradske knjižnice i centra za mlade, tako da, evo. Ili možete ih i rezervirati, dakle, porukama na društvenim mrežama.
0: Znači, naši slušatelji ravno s plaže mogu se uputiti put Kinozone i pogledati ovako jedan kvalitetan film sa jednom dobrom životnom porukom.
1: Tako je.
0: Kad vas već sad imam na telefonskoj liniji, htjela bih vas pitati, za večeras znamo film, što nas čeka u sljedećem periodu? Evo, možda najava samo jednog filma, čisto da nas zaintrigira.
1: Pa evo, je film kojim sam možda i najviše veselin, on je riječ u četvrtak, Uskrsnuće, to je kineski film, izuzetno neobičan, dakle, vizualno jedan od najljepših filma što smo prikazivali, dobitnik je s posebne nagrade na Kanu, a neće biti u distribuciji u kinima, tako da riječ je o raritetnoj projekciji koja spaja i kineski i svjetski film 20. stoljeća, jedan omaž kroz više priča, kroz mnogolike okruženja i koje onako istraživanje, kako se nazvali, među prostor između realnog i imaginarnog. Znači, dođite, prepustite se, jedan poseban film koji vrijedi ne propustiti ni na koji način.
0: Hvala Andrej što ste nas uputili, nećemo vas više ometati, odite slobodno, iskoristite ovaj dan, a vidimo se onda u kinozoni, jer svakako će biti zanimljivih filmova.
1: Svakako, vidimo se.
0: Lijepi pozdrav, bog!
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Evo, vrijeme nam je za pregled najvažnijih događaja dana. U nastavku Suzana Dražić donosi aktualne vijesti zemlje i svijeta i naravno slušamo Dnevnik.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo, vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije. Večeras u Zadru svečano otvorenje glazbenih večeri u Svetom Donatu. Ako niste čuli, hrvatski juniori svjetski su prvaci u vaterpolu. Vrijeme dalje ostaje stabilno i vedro.
1: Dnevnik.
2: Situacija na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara blizu mjesta Ivan Dolac znatno je povoljila vatrogascima koji su tijekom noći ostali na terenu. Jutros je pomogao kanader, dok su na otok pristigle i dodatne vatrogasne snage s kopna, potvrdio to zapovjednik DVD-a Jelsa. A požari diljem Europe, u Portugalu je lokalizirano oko 80% velikog šumskog požara koji je zahvatio najmanje 13.000 hektara, no i dalje na nekim mjestima gori. U gašenju sudjeluju vatrogasci i zračne snage, te međunarodna pojačanja iz Španjolske i Italije. Vatra se širi na jugu Francuske, gdje je u području Pirineja već izgorjelo oko 1000 hektara. Slična situacija je u Grčkoj, gdje su zbog velikog požara evakuirani stanovnici pregrađa Atena, a policija uhitila 76-godišnjeg muškarca, osumnjičenog da je izazvao požar koji vatrogasci i dalje nastoje staviti pod nadzor.
3: Na mjestu iza nas bila je tvornica za proizvodnju namještaja koja je potpuno uništena. Ništa nije ostalo. Od 6 sati ujutro zrakoplovi i helikopteri neprestano izbacuju vodu kako bi ugasili požar u postrojenju za recikliranje.
1: Dnevnik.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Policija je objavila fotografije osumnjičenika i upozorila građane da mu se ne približavaju i da ga odmah prijave ako ga opaze. Prema dostupnim informacijama, riječ je o osobi koja je nedavno izišla iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini navodno je bila povezana s velikim ilegalnim laboratorijem.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Nakon anonimne dojave građana, policija na području Samobora i u kući 78-godišnjaka kojom se koristi na otoku Viru pronašla arsenal oružja i tisuće komada streljiva. Pronađeno je više automatskih pušaka, pištolj Škorpion te drugo oružje i oko 3500 komada streljiva. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog neovlaštenog posjedovanja oružja.
4: Dnevnik.
2: SDP u Tuheljskim Toplicama održao sastanak predsjedništva i savjeta stranke na kojem su definirani programski ciljevi za iduće razdoblje. Stranka je najavila fokus na jačanju javnih servisa u zdravstvu i obrazovanju, sigurnost građana te gospodarski model koji stvara veću dodanu vrijednost. Komentirajući napetosti između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je kako je potrebno poštovanje ustavnih odredbi i suradnja između Pantovčaka i Banskih dvora.
5: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. A ovo je pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati, činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković će ovako i onako izgubiti od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako i onako ovo zadnji mandat.
1: Dnevnik.
2: Špica turističke sezone tek se zahuktava, spasioci spasilačke službe Crvenog križa u Zadru već su imali pune ruke posla. Prvi ovogodišnji toplinski val i veći broj ljudi koji su spas od vrućine potražili u moru, zadali su i više posla spasiocima nego ranijih godina u ovo doba. Vladimir Šetka bio je s njima na plaži Kolovare.
6: Dok se posjetitelji zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno pazi na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
7: Imali smo dva slučaja, to je kolega, riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti. A i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo.
6: Nije po žegi ni njima lako. Spašava ih natkriveni toranj s kojega motre more i plažu. Niki Kotlar, ovo je četvrta sezona.
8: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose. Ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentov, ne gledati samo more nego i cijelu plažu.
6: Kao i Niko, i Nika trenira plivanje. Naravno, biti dobar plivač jedan je od preduvjeta za posao spasioca na plaži. Iako za sebe kaže da je izvrstan plivač, Jonas, gost iz Danske, smatra da plaže moraju imati spasilačku službu.
4: Kako nije bilo spasilačke službe, moja majka iz mora izvukla ženu i spasila joj život. Kod nas na većim plažama ima spasilaca, no ta plaža, slična ovoj, nije imala spasilaca.
6: Zadarska služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. Da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce, kaže Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
9: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
6: Što se tiče sigurnosti, možete biti mirni barem do polovine rujna. Do tada na zadarskim plažama dežuraju spasioci.
1: Dnevnik.
2: A jučer je pomorska policija u zadarskom akvatoriju zatekla 7 plovila u nepropisnom glisiranju. Svi prekršitelji kažnjeni su s po 400 eura zbog vožnje unutar 300 metara od obale. Među njima su bili državljani Slovenije, Mađarske, Slovačke, Njemačke, Francuske i Poljske. A u razdoblju od 27. lipnja do 4. srpnja ukupno je sankcionirano 27 osoba, a policija najavljuje i nastavak pojačanih nadzora radi sigurnosti na moru.
1: Dnevnik.
2: Večeras u Zadru počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Najznačajnija i najstarija zadarska kulturna manifestacija, ujedno jedna od najdugovječnijih glazbenih manifestacija takve vrste u Hrvatskoj. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatske radiotelevizije, festival već tradicionalno počinje na forumu Djelima Planeti Gustava Holsta te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa u izvedbi Simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a pod ravnanjem Tomislava Facinija. Najavlja umjetnička ravnateljica glazbenih večeri Ivana Kuljerić.
10: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. Orkestar je jako velik, pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoana Saint-Exupéry-a, pa evo ja se nadam da će ta jedna sinergija lokalnoga i univerzalnoga se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
2: Sport. Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija, igrači do 18 godina, novi su svjetski prvaci u dramatičnom raspucavanju peteraca u finalu svjetskog prvenstva u Portugalu. Izabranici izbornika Hrvoja Koljanina pobijedili su SAD 21-22, a važnu ulogu hrvatskoj reprezentaciji tijekom cijelog prvenstva imao je i igrač Zadra Toni Galušić. A hrvatska košarkaška reprezentacija sutra od 20 sati u Osijeku dočekuje Izrael u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iza izbornika Tomislava Mijatovića uvjerljiva je pobjeda protiv Cipra 123-50, kojim su srušili domaće svjetske rekorde i zadržali prvo mjesto u skupini E s omjerom 4-1, kojim su izjednačeni s Njemačkom. Plasman u drugi krug kvalifikacija osiguran je ranije, ali dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza pred domaćom publikom.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 16 sati u Zadru je 30, Šibeniku i Zadarskoj zračnoj luci isto toliko, u Kninu i Velom Ratu 31, a u Gospiću 27. Kako nas vrijeme očekuje sutra, Igor Horvat.
11: Pretežno sunčano uz malu naoblaku, ali tijekom poslijepodneva je puno izglednije sutra prolazno na oblačenje, te mjestimična kiša ili poneki pljusak većinom unutrašnjosti te u Lici, ali nije isključeno ni na ostatku područja, dakle sutra je ipak dakle samo prolazno nestabilnije vrijeme tijekom poslijepodneva. U jutarnjim satima sutra slaba bura, potom slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more će biti većinom malo valovito i temperatura zraka u odnosu na današnju bez neke znatnije promjene.
12: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonska realizacija Hrvoje Ares, uredila Suzana Dražić. Poštovani slušatelji, lijepo vam nedjeljno popodne želimo.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Vitezovi borbe i duhovi prošlosti ponovno vladaju Pagom. Pag je izgleda i ljeti i zimi stvarno centar vrhunske zabave, a stari Pag domaćin je 9. Paškog srednjovjekovnog sajma koji je svečan otvoren jučer i traje još danas do 23 sata. Zašto je baš Paška alka izuzetak i kako izgleda jedinstveni doživljaj života u srednjem vijeku, doznajemo od Ivana Magaša, predsjednika udruge Paška alka.
1: Paška alka se i u Pagu igrala davno. Zadnja je bila odigrana 1807. godine i od tada je nema. I evo mi kroz ovu udrugu pokušavamo to oživjeti. I ove godine po prvi put radimo program dječje alke, gdje će najmlađi od 6 do 12 godina neće jahat, ali će zato trčat. Jer alka je obično vlastela je jahala alku, a pučani nisu mogli. I onda su pučani igrali jednu drugu igru, ali to je ono dolazilo do ono zašto mi ne možemo, zašto vi možete i zbog toga su zbog mira u kući su ugasa. To vam je izmislila, dobila ideju o tome gospođa Ivana Portada. Davne 2012. godine je oformila grupu ljudi, godinu poslije i udrugu Paška alka, da promoviramo i oživimo taj srednjovjekovni duh grada. Jer imamo jako puno povijesti, ne pokazujemo toliko. Tako da kroz ovaj način trudimo se i dalje pokazivati taj srednjovjekovni dio. A isto tako mi radimo i staru Pašku ulicu. To nije 500 godina unazad, to je nekih 100 godina unazad. I isto tako prikazujemo turistima kako izgledao normalan život u nekoj normalnoj ulici u gradu. Ona se dešava po ljeti, 3-4 puta će biti manifestacija toga, a sajam je puno, puno veći, tu sudjeluje 85 kostimiranih članova, radionice, fire show i na vrhuncu drugog dana bitka za Pag iz 1192. godine. Mi, osim što u Pagu radimo, mi idemo po sajmovima diljem Hrvatske i onda promoviramo tamo naš grad kroz našu priču. Ljudi su oduševljeni, pogotovo djeca, kad vide te vitezove koji se tuku u punom kontaktu, ono da iskre lete od mačeva. To je stvarno jedan doživljaj i mi se trudimo vratiti u 15. stoljeće. Ma da ni sami ne pomislite izvaditi mobiteli i sjetiti se da ste u 21. stoljeću. Ko u nedjelju 5. srpnja u 6 počinje i u 11 završava. Lokacija je stari grad Pag i imamo besplatan prijevoz iz novog trenutačnog grada do starog grada. Valja dodati da je organizator grad Pag, tu organizator udruga Paška alka pod podrškom turističke zajednice grada Paga. I puno im hvala na ovome, mi se jako radujemo.
2: Sluša se Radio Zadar.

0: Tako je to kad nas slušate nedjeljom poslije podne, pa lagano samo glazba i samo dobro raspoloženje, a i vrijeme nas je poslužilo, tako da smo u pravom ljetnom raspoloženju upravo za jedne lijepe ljetne i glazbene večeri. A svi koji ste iz ovih krajeva znate o kakvim večerima se radi. Večeras od 21 sat Rimski forum u Zadru postaje prava čarobna pozornica pod zvijezdama, jer počinju 66. glazbene večeri u svijetu. Tom Donatu. Spektakularno otvorenje večeri će zapravo započeti monumentalnim dijelom Planeti i legendarnom filmskom glazbom iz Ratova zvijezda. Njih će izvoditi simfonijski orkestar i ženski zbor HRT-a pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija, i to u stihove iz Malog princa. Ulaz je potpuno slobodan, a izravni prijenos možete pratiti i na trećem programu HRT-a. Veliki ljetni festival trajat će sve do 6. kolovoza, a tijekom svog trajanja ugostit će brojna eminentna imena poput Martine Filjak, zagrebačkih solista i Edina Karamazova. Eto, tako da u sklopu ovih 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu očekuju vas stvarno ciklusi rane i suvremene glazbe, jazz pojevi sastava Mangrove te mnoge besplatne edukativne radionice. A ono što svakako ne želite propustiti je otvorenje, koje će večeras biti u stvarno velikom stilu, tako da svi vi koji želite otići okusiti je malo glazbenog raja, svakako otiđite do našeg foruma, nije vam daleko, i provedite se nezaboravno u otvorenju glazbenih večeri u Svetom Donatu. Malo se kulturno uzizati nikad nije na odmet. Idemo dalje zasvirati nešto, a u nastavku vas čeka Uglavnom strano.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: A dok mi tako uživamo na sigurnom, u klimatiziranom, neki možda se hlade i u plićaku ili na moru, bacaju se, igraju se, eto, osvježavaju se, kako god bilo da bilo, planova za večeras ima svakako prije nego krene početak novog tjedna, pa još malo vam je eto ostalo do kraja dana da napunite baterije, bilo film, bila glazba, svugdje nešto, tako da možete svakako iskoristiti ove ljetne aktivnosti koje vam se besplatno nude na svakom koraku. A da bi ste došli do tih aktivnosti, valja baciti malo oko i na stanje u prometu. Ono što sam imala sa prilike upravo vidjeti kad sam svratila malo na, do stranice Hrvatskog autokluba, vidjela sam da se dogodila izvanredna situacija i to više, ni više ni manje, nešto što je tipično ljeti, a to je požar, pa je eto zbog požara zatvorena cesta na ulazu u mjesto Vinišće kod Trogira i u tom dijelu, eto, ne može se trenutno prometovati, tako da koristite zaobilazne puteve. A što se tiče prometne slike u cijeloj našoj državi, pojačan je promet na većini cesta, zastoje kolona ima povremeno u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima, u trajektnim lukama i pristaništima, te na pojedinim graničnim prijelazima moguća su također isto dulja čekanja, pa se eto mole vozači za strpljenje, oprez, koncentraciju i naravno svakako i neizostavno održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Što se tiče isključivih čepova u prometu, povećana je gustoća prometa između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, a na državnoj cesti DC1 u zonama radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću treba očekivati još gužvi i povremene zastoje u oba smjera, pa se prometuje uz privremenu regulaciju prometa. Eto, svi vi koji ste se uputili prema možda Krčkom mostu, očekujte također povećanu gustoću prometa u oba smjera, tako da evo, znate što vas očekuje, a da biste uvijek bili pravovremeno informirani, koristite stranice Hrvatskog autokluba ili mobilnu aplikaciju ili slušajte nas, pa ćemo vas informirati o stanju na cestama. U svakom slučaju, bilo kako bilo, ako ste na cesti, putujete ili možda tek krećete na put, Radio Zadar želim vam sretan i siguran put.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Bila ona naša sjajna Lana Mandarić, za tebe nema mjesta. Prije nego krenemo na još popularniju Taylor Swift i njenu The Fate of Ophelia, imam jednu kratku važnu obavijest za sve nas i vas. U posljednje vrijeme sigurno ste primijetili povećanu prisutnost galebova u urbanim područjima, što može predstavljati rizik za zdravlje građana i utjecati na kvalitetu života. A upravo zbog toga iz grada Zadra apeliraju na odgovorno odlaganje otpada. Savjetuju da ne hranite ptice, hranu ne ostavljate na javnim površinama i obavezno zatvarate poklopce kanti za smeće. Također, savjet je izbjegavati kontakt s ptičjim izmetom i ne dirati mlade galebove koji su ispali iz gnijezda, jer naravno njihovi mame i tate, odrasle ptice, mogu biti agresivne. I evo, to bi bila poruka kako treba biti odgovoran i očuvati čistoću ne samo našeg grada, nego i širih prostora, jer uoči ovih temperatura i povećanog odlaganja otpada svakako dolazi do mnogo problema, pa evo, bilo bi dobro poslušati ove savjete i ovaj apel koji vam je upućen, a detaljnije o ovom apelu možete pročitati i na našim stranicama. A sada nastavljamo s dobrom glazbom, slušamo Taylor Swift i njenu The Fate of Ophelia. Uživajte.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Stiglo nam je i 18 sati. Idući sat na našim valovima donosi savršen glazbeni miks za pravo opuštanje. Spremite se za najnovije domaće klasike koje obožavate i koji će vas osvojiti. A u prilozima našeg Denisa Ostrogonca u nastavku saznajte što su novo ove sezone skuhali Ad Astra i plesač sporog stepa. Ostanite na našoj frekvenciji. Novi sat sjajne zabave počinje upravo sada.

0: na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Adastra je objavila novi single Ne vraćaj se, žestoku rock pjesmu o otrovnoj ljubavi i izbjegavajućem stilu privrženosti. Jeste li ikada voljeli nekog tko vas privlači, a ipak vas drži na sigurnoj udaljenosti? S nama je Jerko Marić, koji će nam reći što pjesma opisuje.
2: Ova pjesma donosi prepoznatljiv, emotivni, ali žestoki rock zvuk Adastre sa dubokim psihološkim slojem. Pjesma opisuje bol i ovisnost o osobi čija je ljubav iznimno privlačna, ali destruktivna. Pjesma će posebno odjeknuti kod svih vas koji ste se barem jednom našli u otrovnom i teško prekidivom odnosu. Single je već dostupan na svim streaming platformama, a službeni spot pripremamo kroz nekoliko tjedana.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: Video za pjesmu Plava vila, plesača Sporog Stepa, zajednički je umjetnički uradak obitelji Juričić. Puno se toga izdogađalo od objavljivanja ove pjesme kao singla do videa za pjesmu. Sad će nam Alfa i Omega plesača Sporog Stepa reći malo više o svemu.
2: Plava vila je pjesma koja je objedinila cijelu moju familiju, to je jedan ovak zajednički uradak obitelji Juričić. Ja sam prvo pjesmu napravio za prvi album plesača Sporog Stepa za svoju suprugu. Onda je ovog proljeća moj sin Rok išao u Meksiko do sestre Katarine koja je tamo bila na umjetničkoj rezidenciji, putovali su Meksikom, a po povratku je od tih usputnih snimki montirao odličan spot i podložio je pjesmu Plava vila. Tako da pjesma za mamu, on je napravio video za sestru, mogu reći da je to jedan ovako mali obiteljski antibiznis.

0: Slušaj Zadar.
1: Dragi slušatelji, hvala vam što ste i danas birali naše valove za svoje društvo. Moja smjena na mikrofonu ovdje završava, ali najbolja glazba u gradu nastavlja se i dalje, i to bez prestanka. Uživajte u ostatku ove ugodne nedjeljne večeri, odmarajte i ostanite odgovorni, pripremite se vrlo dobro i oprezno za početak novog tjedna, a za tonskim pultom društvo su vam pravili Ivan Perica, glazbu za vas još uvijek bira Toni Dunatov. S vama je bila Marija Paleka. Lijepi vam pozdrav, do ponovnog slušanja.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
1: Hvala. Hvala.
0: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maksa.
1: Hvala.
2: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. Uz službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas-Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade. Airplay Radio Chart Top 40.
2: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.
3: Airplay Radio Chart

0: Listu RCS 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart Summer Light Show.

Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: U nastavku smo uz pjesme između 30. i 21. mjesta.
2: Summer Light Show.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 19.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.

0: drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Tvoj zaštitni faktor. Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom. Vatrogasci obranili kuće.
0: Uoči sastanka NATO-a, Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
2: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču i omogućila mu da igra u utakmici protiv Belgije.
0: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Toliko u najavi emisije. U samo dva dana u Dalmaciji su buknula dva velika požara. Požar koji je jučer planuo na južnom dijelu Hvara stavljen je pod nadzor, no šteta na vinogradima i šumi golema je. Izgorjele su okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. To je, kažu vatrogasci, jedan od najrazornijih požara u posljednjih 10 godina na južnom dijelu otoka. Poslije podne pak pokraj Vinišća u općini Marini vatra opasno prijetila kućama, a u gašenju su sudjelovali i kanaderi, izvijestio je zapovjednik Trogirske javne vatrogasne postrojbe Marin Buble.
3: Nešto iza 15 sati došlo do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zasok Vinišće. Nošen jakim vjetrom, požar se širio u smjeru baš naseljenog područja u Vinišću. Znači, ovima su reagirali snage operativnog područja Trogir, podigli smo postrojbe operativnog područja operativnog područja Kaštela. I evo sad su nam došli kolege iz Solina i iz Splita. Dakle, išao je zahtjev za dva protupožarna zrakoplova koji su došli na vrijeme. Tako da evo, iako je bilo dramatično, ako požar je prošao među kuće, moram reći da nijedan kuća nije izgorena. Imamo par nagorenih fasada. I evo, sad se tu radi na terenu, sanira se.
2: Požari i diljem Europe gori u Francuskoj, Portugalu, Španjolskoj i Grčkoj.
0: U središnjem Portugalu do sad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Hironi izgorjelo je više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori i u dijelovima Albanije, a poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno.

0: zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećeg grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima i vratima, nakon što je postrojenje za recikliranje zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim. Uhićen je 67-godišnji muškarac čije je vozilo potaknulo iskru koja je zapalila raslinje. Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom ugrozili su treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti sutra. Utrka će biti prilagođena, a u francuskom dijelu etape neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima je do sad izgorjelo 1500 hektara površine, a vatra se približila na samo 70 km od Los Angelesa, mjesta na kojem je predviđen cilj treće etape.
1: Policija i dalje traga za napadačem koji je jučer oko 4 ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Zna se identitet napadača. Riječ je o 43-godišnjem Danielu Trniniću iz Siska koji je od prije poznat policiji. Uhićen je 2019. u akciji Unikat u Bosni i Hercegovini, gdje je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu, a posjedovao je i ilegalno oružje. Tada je osuđen na 5,5 godina zatvora, dio je odslužio u BiH, a dio u Hrvatskoj. Međimurska policijska uprava objavila je Trniničevu fotografiju. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal pozvao je građane da ako ga uoče, ni u kojem slučaju ne pokušavaju stupiti s njim u kontakt, niti mu se približavati.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
1: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani svojih članica, javili su poljski portali. Poljski premijer Donald Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na različite scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka u Ankari koji počinje za 2 dana. Izvijestit će Anabela Lajkauf.
3: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
4: Poljska
0: se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
3: Kako piše britanski list Telegraph, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio uzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
0: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu. Naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
3: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
0: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz pa kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
1: A o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a telefonski su razgovarali Donald Trump i Vladimir Putin. Trump je prema riječima Volodimira Zelenskog razgovarao i s njim. Ukrajinski je predsjednik objavio na društvenim mrežama da je bilo riječi o trenutačnom stanju na prvoj crti bojišta te o diplomatskim naporima za završetak rata, u čemu je, kaže, presudna odlučnost Amerike. O razgovoru Trumpa i Putina izvijestio je pak savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
0: To je bio njihov već četvrti razgovor ove godine i nije bio ceremonijalan, nego jako konstruktivan. Trajao je sat i 25 minuta, a predsjednik Putin dotaknuo se rješenja sukoba u Ukrajini, uključujući i u smislu sudjelovanja Donalda Trumpa na sastanku NATO saveza u Ankari. Iznio je i stvarnu sliku stanja na bojišnici, a američki je predsjednik još jedanput potvrdio svoju spremnost da radi u svrhu postizanja brzog kraja borbi i pronalaska rješenja. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će svoje posredničke napore i bit će spremni doći u Moskvu u prikladno vrijeme. I moram reći da je prethodni telefonski poziv došao iz Moskve 14. lipnja na rođendan Donalda Trumpa. No ovaj su potaknuli Amerikanci na samu 250. obljetnicu SAD-a i to samo po sebi govori puno.
4: Je tam mnogo govorit.
0: Egipat je otvorio novo sjedište svojih oružanih snaga, koje se smatra najvećim na svijetu. Popularno nazvan Oktogon, vojni kompleks sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara, što odgovara veličini portugalskog glavnog grada Lisabona. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je, u svom rijetkom pojavljivanju, i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća, s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura.
1: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
0: Oko 60 tisuća sudionika u 250 skupina sudjelovalo je na ovogodišnjoj povorci ponosa u njemačkom gradu Kelnu, a s ulica ju je pratilo rekordnih 1,5 milijuna ljudi. U povorci su viđene i neke poznate osobe, poput ministra unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Herberta Reula, koji je izjavio da je zabrinut zbog jačanja homofobije u zemlji. Povorku ponosa poduprli su i bivša ministrica kulture te bivši ministar zdravstva, uz poruku kako je ove godine ona važnija od svih proteklih zbog dosad najvećeg pritiska političke desnice.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
5: Kronika dana.
1: SDP je najavio potpisivanje koalicijskog sporazuma sa strankom Možemo u listopadu i time izazvao reakciju vladajuće stranke iz koje poručuju da će na izborima 2028. pobijediti HDZ, te SDP i njegove partnere poslati u povijest. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
6: Za razliku od prošlih parlamentarnih izbora na kojima SDP i Možemo nisu nastupili u koaliciji, na iduće planiraju zajednički izlazak. Koalicijski sporazum potpisat će na jesen, najavio je nakon stranačkog skupa u Tuheljskim Toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
7: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
6: Iz HDZ-a je odmah stigla reakcija. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić kaže kako će SDP i Možemo vjerojatno složiti nekakvu koaliciju i izaći zajedno na parlamentarne izbore 2028. ali će na njima pobijediti HDZ.
8: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin a da će on biti samo jedan i da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
6: Obi su se stranke osvrnule na politički sukob predsjednika države i premijera o slanju vojnika na mimohod u Parizu. SDP-ovo stajalište je jasno od početka, kaže Hajdaš Dončić.
7: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati.
6: Katičić pak ponavlja kako je slanje pripadnika Hrvatske vojske na mimohod u Parizu protokolarna aktivnost o kojoj prema zakonu odlučuje ministar obrane.
8: Ja ne vidim nikakvo kršenje tu Ustava, više nego jasno da je ovo protokolarni, pa znamo da je dan pada Bastilje godinama se odvija, da je protokolarni mimohod, vojni mimohod, ne šalje se nikakvu vojsku na nikakve vojne borbene djelovanje.
6: Vlada je odlučila da će na mimohod u Pariz otići pripadnici specijalne policije MUP-a, nakon što je oružanim snagama odlazak zabranio predsjednik države.
0: U Vukovaru je obilježena godišnjica smrti Marka Babića polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ostao je među ostalim zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Zbog svoje hrabrosti za suborce je postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata.
1: Na tržištu nekretnina bilježi se pad prometa, no unatoč tome cijene kvadrata i dalje rastu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene stambenih nekretnina u prva tri mjeseca ove godine porasle su za 14,3% na godišnjoj razini. Više u prilogu Snježane Miljak.
4: I dalje imamo pad broja transakcija, na nekim tržištima i dalje rast cijena, dok je u nekim regijama promet pao toliko da je možda skoro i zaustavljen. Kaže govoreći o stanju na tržištu do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
9: Činjenica je da su strani kupci na neki način povukli košnicu, da su banke postrožile uvjete kreditiranja. Konkretno Istra, tu se stvarno vidi da je manji broj transakcija i da kupci nemaju više velike budžete kao što su imali prije i puno se teže odlučuju na kupnju. Razlozi su opet nedovoljna ponuda nekretnina, odnosno prevelika ponuda određenog segmenta nekretnina koje cjenovno prelaze budžete kupaca, a nema više ni tolikog interesa za nekretninama koje bi se turistički iznajmljivala.
4: Vidjet ćemo, kaže, kakve će to implikacije imati na cijene. Od 7. srpnja vrijede i nova pravila na tržištu nekretnina. Stupaju na snagu izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje kažu udruženju donose veću razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika, te jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača.
10: Zakon je nakon toliko vremena upotrebe trebao neka određena poboljšanja, da se zapravo zaista povise kazne za one nelegalne, bilo dosta nelegalnih. Primjerice, vrlo bitna je da ne možete raditi ugovor, ne možete uopće prodavati nekretninu ili kupovati nekretninu ukoliko nemate ugovor o posredovanju, za to su propisane kazne.
4: Ističe predsjednik udruženja Dubravko Ranilović. Zakon jasno razdvaja dvije situacije. Razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu.
9: Nema više uvjetovanja razgleda naplatom provizije, ali ukoliko imamo potpisane ugovore o posredovanju i sa kupcem i sa prodavateljem, za isti pravni posao imamo pravo naplatiti proviziju i sa jedne i sa druge strane.
4: Kaže Vujović. Poslove posredovanja mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u javno dostupnom registru koji vodi HGK.
1: Stižu nova pravila za taksiste. Hrvatski sabor izglasao je izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima se uvode strože kontrole u prijevozu taksijem i veća zaštita putnika. Konkretno, jača se nadzor nad vozačima i aplikacijama, uvode se strože provjere kvalifikacija vozača, a putnicima će unaprijed morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta vožnje. Zakon prvi puta otvara i mogućnost ograničavanja cijena usluga taksija, a sva će ta vozila ubuduće imati posebne registarske oznake TX radi lakšeg nadzora u prometu. Više u prilogu Katarine Lučić-Tampalije.
11: Jasno definiranje digitalnih radnih platformi u zakonu, obveza poslovanja u skladu s hrvatskim propisima, vođenje ažurne evidencije vozila i vozača te dostavu podataka nadležnim tijelima, uvođenje registarske oznake za autotaksi vozila. Sve to omogućuju izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U višesatnoj raspravi Vlada je prihvatila jedino amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića.
12: Sve ono što sam predložio je logično, realno, a normalno, ne, ono što sam i rekao je primijenjeno i nekim drugim europskim zemljama. I Uber i Bolt krasi jedna te ista stvar, da su u Republici Hrvatskoj registrani kao marketinške agencije, a zapravo to nisu, nego obavljaju prijevozničke usluge.
11: Zakon je donesen prije 8 godina, no nered u autotaksi djelatnosti ostao je do danas, ističu članovi udruga koje djeluju u Dubrovniku. Izmjene zakona dočekali su s odobravanjem. Čelnik Plavog taksija Ivica Smoljko.
13: Sad se prvi put u zakon regulira rad platformi. Više su vlasti date i carini i komunalnim redarima i prometnim redarima i policiji, znači svi imaju iste ovlasti. Prije što imaju inspektor cestovnog prometa, znači u svakom trenutku vas može kontrolirati i isključiti iz prometa i kazniti.
11: Na probleme je godinama upozoravao i Dubrovčanin Igor Tropan. Taksiranjem se više ne bavi, no nakon usvajanja zakona kaže.
14: Ali jako je bitno da se te tablice, ako se već donesu, da se vežu za firmu ili za obrt. Znači to je ono što je najbitnije, jer nećemo spriječiti da agregatori nastave poslovati ako taksi tablice se ne vežu za firmu ili obrt. Po meni je to ključno, to smo već mogli riješiti sa karticom vozača, a nismo.
11: Situacija je došla do razine biti ili ne biti, kaže tajnik udruge autotaksi prijevoznika Lider Božo Miletić i zaključuje.
15: Dakle, apsolutno smo podržavali, podržavamo sve izmjene i pozdravljam i amandmane gradonačelnika Frankovića koji je pridonio svemu tome.
11: Zakon mora vrijediti jednako za sve vozače, prijevoznike i digitalne platforme. Red, odgovornost i jednaka pravila temelj su uređenog tržišta, zaključio je Franković.
1: Turistička sezona tek ulazi u vrhunac, a spasioci Zadarske spasilačke službe Crvenoga križa već imaju pune ruke posla. Prvi ovogodišnji toplinski val i veći broj kupača koji su spas od vrućine potražili u moru, donijeli su i više intervencija nego u istom razdoblju prethodnih godina. Sa spasiocima na plaži Kolovare dan je proveo i Vladimir Šetka.
16: Dok se posjetitelji zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
17: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manji nekakvi zahvati, ali evo nas da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti. A i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo.
16: Nije po Žegi ni njima lako. Spašava ih nadkriveni toranj s kojega motre more i plažu. Niki Kotlar, ovo je četvrta sezona.
18: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose. Ljudi se znaju gušiti. Zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentov. Ne gledati samo more, nego i cijelu plažu.
16: Kao i Niko, i Nika trenira plivanje. Naravno, biti dobar plivač jedan je od preduvjeta za posao spasioca na plaži. Iako za sebe kaže da je izvrstan plivač, Jonas, gost iz Danske, smatra da plaže moraju imati spasilačku službu.
19: Kako nije bilo spasilačke službe, moja majka iz mora izvukla ženu i spasila joj život. Kod nas na većim plažama ima spasilaca, no ta plaža, slična ovoj, nije imala spasioce.
16: Zadarska služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. Da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce, kaže Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
20: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
16: Što se tiče sigurnosti, možete biti mirni barem do polovine rujna. Do tada na zadarskim plažama dežuraju spasioci.
5: Kronika dana.
1: Koncertom na Zadarskom forumu otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir, a Zadar će sljedećih mjesec dana biti središte glazbene umjetnosti, javlja Marina Vuka.
2: Dirigent Tomislav Facini poveo je publiku na glazbeno putovanje uz planete Gustava Holsta i prvi stavak orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa u izvedbi simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a.
21: To je suita pisana za vrlo veliki orkestar sa puno limenih puhača, orguljama, drvenim puhačima, egzotičnim instrumentima. Kompozicija je zahtjevna, je vrlo minuciozna, vrlo je dovitlja, vrlo je filigranska.
2: Posebnu dimenziju koncertu dali su i mladi zadarski glumci, oživjevši bezvremenske misli malog princa. Nebo kao simbol slobode i mašte ujedno je nit vodilja ovogodišnjeg festivalskog programa koji će Zadranima i njihovim gostima ponuditi bogat izbor glazbenih događanja u koji nas je uvela umjetnička ravnateljica festivala Ivana Kuljarić.
22: Cijeli niz komornih koncerata i nekoliko značajnih koncerata ansambla, kao što je Zadarski komorni orkestar, to je već tradicionalno naš vrhunac festivala 25.7. s jednom grandioznom izvedbom Malerove četvrte. Taj isti orkestar i zatvara naš festival, pridružujući se obljetnici 300 godina od dolaska Arbanasa u Zadar. Imamo i tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije i cijeli niz uglednih hrvatskih glazbenika.
2: Čije će se izvedbe ove godine moći čuti i na nekim novim lokacijama.
22: Koncert tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije održat će se u parku Vladimir Nazor, koji zapravo nagovještava cijeli proces daljnje revitalizacije i valorizacije zadarskih bedema u susret 10 godina od upisa UNESCO. Isto tako imat ćemo jednu radionicu u gradskoj knjižnici.
2: Time se, kaže Kuljarić, na klasični format ovog festivala nadovezuje
22: otkrivanje novih prostora i naravno uvijek suradnju i sa zadarskim umjetnicima.
2: Zahvaljujući tome, sve do 6. kolovoza publiku očekuje jedno od najbogatijih izdanja glazbenih večeri u Svetom Donatu do sada.
1: Iz našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju svjetsko prvenstvo završilo je porazom u 16. finala od Portugala. Najbolji nogometaši i stručni stožer jučer su se vratili u našu zemlju, a podsjećamo na riječi izbornika Zlatka Dalića.
24: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiješ, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku za razliku od prije. Ali evo, hvala svima na podršci.
23: Sada već mnoštvo kontroverzi prati svjetsko nogometno prvenstvo. FIFA je naime dopustila napadaču američke reprezentacije Florinu Balogunu nastup u osmini finala protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Sjetelu, unatoč izravnom crvenom kartonu kojeg je Balogun dobio u dvoboju 16. finala protiv Bosne i Hercegovine. Kako je prvi objavio belgijski sportski portal Sporza, Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona iz prethodnog susreta, ipak će igrati nakon što je FIFA suspendirala zabranu. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se Sjedinjene Države neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu, a na tom potezu FIFA je čestitao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Kako je napisao, hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska Sporza podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika FIFA Gianija Infantina. Stvari su otišle još dalje odlukom FIFA u kojoj među ostalim stoji. Odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno je suspendirano na jednu godinu. Ako Balogun počini još jedan sličan prekršaj tijekom tog uvjetnog razdoblja, suspenzija će biti dodana novoizrečenoj kazni. Stoji između ostalog u odluci FIFA. U tijeku je današnja utakmica osmine finala svjetskog prvenstva u East Rutherfordu, Brazil, Norveška, 26. minuta, trenutačni rezultat 0-0, na početku poništen pogodak Norveške zbog opravdanog zaleđa, potom 11 teraca za Brazil koji nije iskoristio Bruno Guimarães, a u nastavku se igra vrlo zanimljiv nogomet. Meksiko i Engleska igraće u 2 sata ujutro prema našem vremenu. Svi susreti su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu, zahvaljujući pobjedi protiv Srbije u susretu posljednjeg kola skupine B. Završilo je 3-0, točno onim rezultatom koji Hrvatskoj omogućava daljnji plasman. Strilci su bili Šarafi u 9., Kodec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. U drugom susretu skupine Ukrajina je svladala Italiju 1-0. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Mate Pavić i Mađarica Fani Stolar plasirali su se u četvrtfinale mješovitih parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu. U osmini finala bili su bolji od Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrowski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Arevala i latvijske igračice Jelene Ostapenko dva puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji pobjede Đokovića, Ože Aliazima i Štrufa, odnosno Pegule, Muhove i Japanke Naomi Osake, koja je eliminirala Ruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Pobjednik velike nagrade Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu je monegašan Charles Leclerc u Ferrariju. Slijede dvojica Britanaca George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton vozač Ferrarija. Vodeći u ukupnom redoslijedu 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu utrku je završio na 16. mjestu. No u ukupnom poretku vodi sa 179 bodova, 25 više od Russella, te 32 u odnosu na Hamiltona. U konkurenciji konstruktora Mercedes uvjerljivo vodi ispred Ferrarija. Druga etapa biciklističkog Tour de France vozila se na gostovanju u Španjolskoj i to dionicom od Tarragone do Barcelone. Slavio je Meksikanac Isaac del Toro ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Romka Evenpula. Ukupno vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski velemajstor Alireza Firuđa pobjednik je trećeg iz serije turnira Grand Chess Toura za 2026. godinu održanog u Zagrebu. U drugom krugu brzopoteznog turnira na kojem je sudjelovalo 10 elitnih svjetskih velemajstora, Firuđa je osvojio samo 3,5 boda, pa ga je pretekao Uzbekistanac Nodirbek Abdusatorov, koji je osvojio dvokružni brzopotezni turnir s 12,5 bodova. U ukupnom poretku je čak dostigao Firuđu, pa je prvi put u povijesti turnira pobjednik odlučen u doigravanju. Firuđa je dobio mini dvoboj s 2-1 i osvojio turnir.
5: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
0: Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Sljedećih dana djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano, a poneki pljusak najvjerojatnije tijekom srijede. Danju i dalje vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu.
5: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom.
1: Uoči sastanka NATO-a Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
3: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču.
1: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
5: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Radio Zadar
1: 101.8 103 105.9
0: Sluša se Radio Zadar.

malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj. Grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom. Radje mi sto put, ali nismo nikada.